0: әң яқсы елі. Тән сақлықты зор байлық программысыда Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықны ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуіз алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
1: Адди сағламлық әрекетлері.
2: Өрмәлік радио аңлығычыла бұл сәйпімізді көз чарчыса қандақ арам еліш керек деген мәзмұн дектіңлады болуды. Бүгін көпчілікке тәвсия қылыдыған адди әрекет 25 минутлық тәтір санақ тәсіз қылыш. Вақыт тошқанда көзіні юмуш, тыңшығыч білән 1 минутлық тәбей ямғыр авазы яки еріқ сүйінің авазына аңлап, андын көзіні етіп ене давамлаштырыш. Көзіні ұзақ вақыт ішләткенде кірпіксіман мұскул давамлы қысқырап, яш пәрдісінің еріліш вақыт қысқырап, көріш құвыты чарчаш вә көз құрғақлышыны кәлтіріп чықырды. Көзіні юмуш көріш сезімінің ғыдықлынышыны тосып, көріш тор пәрдісідіке нұр сәзгүчі хүйжәйірләні қысқы вақыт арам алдырды. Тәбей аваз парасимпатик нервіні қозғытып, көз қысымыдыке микро қан айлынышыны бошытыды. Конкрет мәшғулат ян телефонға бір бөлек музиксіз ақ шауқын, яны ямғыр авазы, деңіз долқыны, гүлхан авазыны түшіріп, 25 минут көңіл қойып қызмет қылғанден кейін, көзіңізіні юмып, авазыны қойып, чоңқыр нәпәс еліп, көңіл қойып аңлап, 1 минут давамлаштырың. Қоңғырақлық саат яна жырыңлығанда көзіңізіні ассыңыз, көз қарчықыңызының нәмләшкәлігіні, фокус таңшының техімі тез болғалықыны байқайсыз. Бүгін шоқлық қызмет ұсулы, яны вақыт башқұрыш ұсулыдығы көріс сезімідігі арам елішіні, аңлас сезімідігі чоңқыр қиялғы чөкішке алмаштырып сынап беқін. Көзіңіз чарчымайды, үнімі әксіше техімі юқыр болуды. Пәкәт экранны алмаштырып көрмей, көзіңізіні толық юмсыңыз болуды.

0: Ұным райылық қалқы өкіметі, Шенжан шіләп чықырыш құрылыш бенгтөәні бірлікті баш болып ұйыштырған амыби мәдәниет пағалиеті. Ішкі елда бір нөбәт тәшкілін өді. Бұ нөбәтлік қалық сән еті пәсліде Джунхуа мәлліті ортақ кәуісі еңіне мұстәк кемләштін ибарат асасы ленге зіш чөрділіп, варсылық қылыш, еңліқ ярдыш, таллап, күрек қылыш, арлышыш, алмаштырыш бір кәуділәштірілген бүтін мәмлікетнің қалық сән етіні алмаштырыш, намайын қылыш мойым сүпсі күчәп бәрпа қылынып, сүпәтлік мәдәниет байлығы асасы қатламға бейбасы еткізіш ілгір сүрілді. Башлыныш паалиетіде Шинжаңы күйлеймен. Тяншандыки әң чырайлық күл. Мен білен білі Шинжаңы келін қатарлық нақшы ұсыл номырлары мейдан кейпиятыны әвіжігі көтірді. Джунхуа чоң ұсыл сәхнісі намлық номырда Джунхуа милетінің бір айлы кішілері ішкерліке жаллық намайын қылынды. Ішкенчі нөбетлік Джунгу Шинжан халық сән еті пәсілі халық сән етіні намайын қылыш арқылық башланды. Қаттықлық білен әвірішімлік маслаштырылған, қамчы садасы юғырылған қолбақ нақсысы намлық номыр. Қадимелік білен мода амыл юғырылған қадимки шу бәгілігі сәпірей намлық номыр. Қадилік білен лирикілік бірләштірілген қыжы дұмбықы садасы намлық номыр. Гүзелдікні намайын қылыдған зәнхуа тілігі намлық номыр. Шәріқ балид ұсолының сехри күчі намайын қылынған, гүллік дұмбақ яңыратқан ең дәбір садасы намлық номыр. Мәрданлік намайын қылынған ару бачан намлық номыр. Нақшарқылық мейір мұхаббет ызар қылынған есілмейінің құшпырқи намлық номыр. Мяузуларының яғаш дұмбақ ұсолы, еңгі ұсолы, балдақ ұрыш намлық ұсол. Шымали джунгуның мәнзерісі әксет түрілген бәқтілік еллар намайын қылынған гүл нақсы намлық номыр. Әнді қар мақаны Алтай, құмыл мұқамы көршіш ұсулы, мұздағ ана, үйетен қызы, сауырдин қатты мәрексі, дулан ұсулы, ат ұсулы қатарлық Шинжаңның өзгіче қалық сән итті номырлары әрқайсы өлке, Абдуным район шәһәрлер еліп келген надыр номырлар білен өз ара юғырлып, бар жүгілдер бәс-бәсті ечілген мәдәниет қатты мәрексіні намайын қылды. Бұ нөбәтлік қалық сән еті пәсліде бүтін мәмлекеттікі жайларының мұнәбір қалық сән еті номырлары топланды. Джунгу опера ұсыллық театр өмеке, мәркізі театр өмеке, мәркізі мілләтлер музейке өмеке, Джунгу көміркан сән әт өмеке, Шинжанда мұнәбір сәңі әсәрлеріне орылашқы тәкіліп қылынды. Пағалет мәзгеліде Шинжаңың яқшы жайы баш деймісідіке гүзел сәннәт әсәрлері көргесмісі, фотосөрет көргесмісі, ғайри мадди мәдәниет мұраслары мәдәниет ижадиеті базыры. Бірлікті Шинжаң ұсылы ойнайлы қатарлық пағалетлер мас қадамды өткізіліп, Шинжаңның өзгіче мәдәниет саяхат байлықы тоныштырылып, надыр саяхат лейнгелері илан қылынып, мәдәниет білен саяхатчілік чоңқыры жоғырылды. Башлыныш паалиеті «Дапчилип эйттім ғазел» намлық шоқ номыр білен ақырлашды. Барлық артыслар часы сәп түзіп, нақшы эйттіп ұсыл ойнап, нәх мейданны шатлық деңізіға айландырды. Мәркез бә дөлет орғалыры, мұнасбәтлік, министрлық комитетлардың келген әзіз мехмалла. Әрқайсы өлке, Абдуным район, бейбасты қарышлық шәәрлерінің мәдәниет бә саяхы тармақлардығы мұнасбәтлік yолдашла башлыныш паалиетігі қатнашды. Әнвер Тұрсын, Бату, Тәшкілі комитетті әза орылларының вәкелдері, Абдуным район вә Бенгтөәннің мұнасбәтлік орылларының мәссулері, әр сағатки илғарлардың вәкелдері, әр мүллет амысы вәкелдері қатарлықла пағалетке қатнашды.
1: Станцымыз мұхберлері балығын жаңыян қабар қылуды. Ішкенш нөбәтлік Джунгу Шинжан халық сәнеті пәсілі паалиеті жайлардыкен халық сәнәткарларыны бір ерге жән болышқы жәліп қылып, көп қыллашқан әдәбият сәнәт көрікі арқылық, алмаштырыш көрікі бәрпа қылып, әр мүллет аммыға бір мейдан мәдәниет қатты мәрі кістәқтім қылды. Башлыныш мұрасымы нәқ мейданыда Шинжандық әрқайсы вилайет облас, Бенгтөән әнді мәмлекет бойынша 30 өлке Абдуным район бейбасты қарашлық шәһәрден келген мүнәбір әдәбият сәнәт қошуыны бір ерге жән болды. Хаслықы еген 47 номер әпчілік білен орынлаштырылып, асаси қатламдығы 1200-ден артық халық сәнәткары нөвет білен сәхнеге шығып, бүтін есіяты білен орынлады. Шәндон өлкісі, Хызы, Шәхри, Жүйе Нахиялік мәдәниет сарайының башлығы Ви Юйджин мұндақ деді. Біз бұқытым ерлі қалық музейкісі, Ши Чуй театры, چویی سنتی نه اساس عامل قلغان دولت

0: дәрежелі ғайри мадди мәдәниет мұрасы түрі болған Шәндоңның ғәрби жануби думбақ музыкасын еліп келіп, Шәндоңның мол рәңдар халық сәнетіне намайян қылдық. Жайларының номерлері өзгеше ұсылықпы иге. Ярқын нұқтылары көп болып, нәқ мәйданда тамашыбыларға чөкмі шәкілдікі көріш, аңлаш, озоры бейгішіледі. Бейджанның қаттықтық білән, әврішімлік маслаштырылған, қамчы садасы юғырылған қолвақ нақшысы да, кейімінің әркетчан ғалыты білән артистланың қамчы ойнатқан жәсураны қияпты, әпчілік білән әкіс әттірілді. Гуандуңның еңгі ұсулы толымы әйветлік болып, ұсылчыла болқы ұрып ұсылы ойнап, жаранлық күшілік авазда, чамбашылық білән нақшы ұсыл бір гәуділәштірілді. Көп қылашқаны сәнәт ұсылыбы өзара ұшырышып, юғырылып, жұңға мәнәвәр әнәнуі мәдәнетінің кәң чоңқыр мәзмоны вә мол көп қылықыны жаллық намайян қылды. Тамашыбын Чын Шың Ән мұндақ деді. Халық сәнеті заманыви ұсылыпты репетиция қылынып, заманыви амылла әнәнуі сәнәтке сыңдырылыпты. Бұныңдың халық мәдәнетінің заманыви хаяты күшіні ес қылдық. Ойын ақырлы шай дегенде, дапчелеп әттім ғазел намылық пағалиетінің баштемі нақсысы яңырады. Ойын қойышқы қатнашқын барлық қадымла, қол тұтышып, ұсылғы түшіп, бүтін ожуды білен нақшы әтті. Әркет чан ретім, шадияны кәйпият, бүтін мәйдандекіләні хая жанғы селіп, нәқ мәйдандекі тамашыбылла бәс-бәсті қатнашты. Тамашыбын Сания Әркен мұндақ деді. Мән Шинжанлы туғылып өскен, көпчілікнің нақшығы келтіріп, ұсылығы түшкініні көріп, ұқтиярсыз ұсылығы түштім, бәк құш болдым. Нақ мейдандығы Тамашыбын Бәй Юн мұндақ деді. Әр мүлләт қайрындашыла бір сәхніда сәнәтнің күзәлікіні, мүлләтлі іштіпақылышы бір айлы кішілердің болышыны тейхімі мойымы, вәтініміздің гүлініп құдыры тапқалықын намайян қылдық. Дөлетіміздің барған сыры яқшы болышыны үміт қылымен.
1: Әмде мейхер мұхаббетке толған Тяншан, Шинжанғы нешалдық ярдан беріш ызналыры сәйіпіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станысымыз қәвірі. Жаңсу өлкісінің Шинжан Илей областығы нешалдық ярдан беріш алдыңқы сәп құмандалық штабы, Шинжанғы нешалдық ярдан беріш мәбліғіні мәдәниет саласығы сыжыл майылаштырып, шөжайның мәдәниет ішілері вә кәсіплерінің жүш ұрып рабажылынышыға өзіксіз түрткі болды. Тоқыстыра нақиясыда Жаңсоның иліғы нешалық ярдан береш, Суру, Жаңжаған Шинжанғы нешалық ярдан береш қызмет құрыпсы мәбләқ селіп, анар данысы китап оқыш өйден 104-ні құрды. Бұ, нақия бойчы барлық есі базар мәхәлілеріні қаплап, кеч күндіз ечіп етілген амыби китап оқыш системісіні барпа қылып, шәр езі ағаларының әтрапыдеке күтіпханығы айланды. Тоқыстыра нақилік Джейян отыр мектепінің оқуғытсы Мали мұндақ деді. Мохит барған сыр яқшыланды. Біз талиялайдыған китапларымы көппейді. Китап оқыш өйіне бәк яқшы көрмен. Бұй ер біздің нәзәр дайырымызны кен айтыды. Жаңсоның илеғі нешалық ярдан беріш, Нәнжин, Жаңнин, Шинжанғы нешалық ярдан беріш қызмет құрыпсы текес нағиесіге 30 миллион юан мәбләғ селіп, тарихи мәдәниетке варыслық қылыш түріне елгі қойды. Бұл текес нағиясыдегі ең музей вә ойын қойыш мәркізі құрылышыны өз ішіге алды. Оныңда тенч көргезмі білен әркетчен ойын қойышыны бірләштіріш әндейісті, шөжайның мәдәниет томорыны жаллық дауымлаштырып, мәдәниет білен саяатыны юғырышының ең ер бәлгісіні барпа қылды. Текес нағилік мәдәниет тәнтәрбия, радио телевизия вә саяат идарсы партия құрыпсының әзасы, мәдәниет ядықарлықлары музейінің башлығы Хуан Джан Юн мұндақ деді. Музейіні мәнзира юлларыны тұташтырдыған, мәдәниетіні үстеге алыдыған ядролық түгінге айландырып, саяатчыларыны тоқташқа, чоңқыр ес қылышқы жәліп қылып, Шинжанғы нешалық ярдан беріш нәтижелері білән әрқайсы милләтлерінің арылышы, алмаштырышы, юғырылышының гүзел мәнзирісіне инық намайян қылымыз. Күнес нағиясыда Жаңсоның илеғі нешалық ярдан беріші, Яңжу, Шинжанғы нешалық ярдан беріш қызмет құрыпсы, Хан сұлалысы дәбірігі тәбі тарихыны чоңқыр қезіп, баштемі мәйданы бәрпа қылып, Яңжуының епек вә отлақ амылларын юғырып, мәдәниет саяатчылық кәсібінің тарақиятығы түрткі болды. Яңжу, Шинжанғы нешалық ярдан беріш қызмет құрыпсы, алмаштыруш әмкарлық башқармысының башлығы Сау Хау мұндақ деді. Bu meydan tutkanın ki, her yili 2 milyondan artık sayı

0: мұндақ деді. Бұл ел көргезмеге 13 дәулет қатнашты, 100-ден артық чет әлік мейман ба. Шинжаңда ең энергиялық тракторымы бұл ішкі елді еңдің жалланды. Ола Шинжаң базырға бәк әхмиет берді. Біз мұ бұл көргезме арқылық ең энергиялық мәсулатларымыз вә башқы езейлік машины үскөлірімізіне мәмлекет сұрттығы үзләндіріп, қарқаларығы яқшы сұпа азырлап, яқшы вазтычы болушыны ойлап атымыз.
1: Әмді, мәдәниет яды карлықларды ке, жоңға мүлліті ортақ гәудісі сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз мұқбері балғын қабар қылыды. Елі Қазақ Аптоным обласының қорғасына аясты ке, көрі қадеми шәхір қарабысы, чың сұлалыс дәбірді ке қадеми қарабілік. Еңі шәхір вә көні шәхірдің ибарат, ішкі қысымдың тәркіп тапқан көрі шәхірі, отыр түзләңлік білән, отыр Асияны тұташтырдыған стратегиялік мойым жай болып, чың сұлалыс дәвірді мойым сияси вә ләшкірі әхмиетке иге еді. Көрі қадеми шәхірі қарабысы, қорғас ная көрі базыры, көні шәхір кәнтіді. Чың сұлалыс дәвірді ке, елі жаңжын мәхкемісінің әң дәсләпкі тұрышылық жайы. Бұл Чың сұлалыс дәуірдегі Шинжаңның ләшкері мәмүри системасының дәстлепке бәрпа қылынышы вә тәрәқиятыға гуа болған. Бүгінгі күнде харабиліктегі хаңдап ясалған қатламла. Еніқ болғачқа бұныңдың әйні елладегі шәһірдің мұстәкем, әйбәтлі қияпытыны көріп алғалы болады. Шәһірдің шарқыдегі сақылынып қалған әгірі бүгірі созылған акоп харабысы да Чың сұлалыс дәуірдегі пішіп етілген ләшкірі мұдапия системісі толық әсліге келтірілген. Қорғас наялық мәдәниет тәнтәрбия радио телевизия вә саяхат идарысы партия группасының әзасы мәдәниет ядикарлықлары музей орнының басшылығы Ша Юңчың тоныштырып мұндақ деді. Көрі шәһірі құрылып болғандан кейін Шинжаңдағы бірінші чоң шәһір болып қалған. Өжет материалларда көрі қадими шәһірі қайнам ташқұлдық үшінген. Содыгерлі әм түрлік малла топланған жай. Әйні чағда Шинжаңның сияси ләшкірі ішіла, ұқтысат, мәдәниет мәркізі, әнді отыр Асияғы тәсірі көрсетіған әшия оборот мәркізі. Шындақла мойым көрік беші стикамы деп хатырленген. 2019 yılı Devlet Medeniyet Yadikarlıkları İdarisi məxsus acıratkan məbləğ bilən bu xarabilikki qarta xətərdən qutquzuş boyunca müstəkəmləş məşğulatı elib verildi. Bu xarabilik əsli orni və əsli qiyabiti hazırgıca zıçıl saqılınıb qalğan, yenə məmlikət boyunca nuqtılı qoğduldığan mədəniyyət yadikarlıkları orni. Körə yeni şəhri, Konu şəhərinin şimalığı 8 kilometr kildiğən cayda. О, Чың сұлалыс дәуірде елі қайтырып алынғандан кейін қайта құрылған Чиградағы ядролық мойын базар. 1881 жылы Чың сұлалыс үкіметі еліні қайтырып алған. Әмді кейінгі жылда Коны шәһәр қайды түзіміге асасен еңі шәһәр құрған. Нөбетте еңі шәһәрдің шәһәр сепілі елі Жаңжүн мәхкемісі. Джунгу Лоу Равықы. Вінмияу. Чарусияның көрәді тұрышылық консулханысы қатарлық ядролық құрылышла мөкемел сақылынып қалған. Елі Жаңжүні тұрышылық жайы болы сүпті білән, көрә шәхрі, елгірі Чың сұлалыс дәуірді Шинжаңны біртұташ басқұрдыған ләшкірі мәмүри ішлам мәркізі болған. Бұл жай ғарбі шимал чигра мұдапиясының мұстәкемләш, әрқайсы милләтлерінің арылышы, алмаш тұрышы, юғырлышыны елгір сүрішті мойым әхмиетке ие. Ішкі қадими шәһір интайын юқыры тарихи, ләшкірі ішіла вә мәдәниет қымметіге иге болып, Шинжаң тәуелсіздігі мөкемел сақланған. Ән вәкіллік характерге иге Чың сұлалыс дәуірдегі Чигра район шәһір харабысы сақланмысы. Бұл жай бүгінгі күнде жайы жайлардан келген саяхатшылардың тарихны түсінішдегі мойым көзнекке айланды. Хыбилік саяхатшы Ван Шиннун мұндақ деді. Елі Жаңжүн мәхкемісі тоғырыстығы білімләні. Оның Чың сұлалыс өкіметі Шинжаңны башқұрыш, Шинжаңны бұртыташ идары қылыштығы дәрейдісі әң юқыры аппарат икәлігіні отыр мәктәп дәрісілікінің игілген едім. Бұны тарықның күвачісі дейішке болуду.
0: Станцымыз қабірі. Құмыл шәрі еқінда 2026 жылдық бейлікчілікті көпейтіп қойып беріш қызметіні башлап, Ебірғұл райондегі Хуайен су амбірі, Хотунтам су амбарда көлемдеш

0: Жанша районының ядырлық бөлікі Лоңчан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйләс етілады. Бинаның арлық кен, күнлүрі яқшы түшуді, амеви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяншан 1-ші номерлық туралғы районығы мақанлашты. Тяншан 1-ші номерлық туралғысының өйс етіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
1: Саат 8:20 Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздегі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
2: Saat 9:20 Slow Shooting Updatealının 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki safar hamrayingiz yol ahvaldan uchurlardan xabardor bo'lasiz.
1: Saat 11:00 Slow Shooting Updatealının 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki ijodiyat hamrayingiz, AI yozuvchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
2: Saat 12:20 Slow Shooting Updatealının 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki pul tejash hamrayingiz, jug'lam nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
1: Saat 14:00 Slow Shooting Updatealının 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki turmush hamrayingiz. Slow Shooting Soda Shartisidan Shinjangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
2: Soat 16:00 Slow Shooting Updatealining 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Slow Shooting Updateali yordam beradi.
1: Saat 17:20 Slow Shooting Updatealining

0: مهم ترکیبی قسمی. Өзгәртіштін ілгірі бұ бөлек тақлиния бойыча ішчідін янадыған девигаттылық төмір ел. Тойшуш ықтыдары ұзақ мұттәт тойынған вә юрішіш алытыды болып, Жануби Шинжаңның йолочи вә ек транспортының елдің елгі ештек реал ихтияжыны қандыралмыған. Шинжаң төмір ел тармақлары транспорттыке бұғма халетіні бұзып ташлаш үшін 2026 елі 3 айының 1 күні өзгертіш құрылышыны башлады. Бұның ядросы еңідін 8 ұшырышыш, ел беріш вокзалы көпәйтіп, транспорт ықтыдарыны ашырыш.
1: Еңідін көпәйтілген 8 ұшырышыш, ел беріш вокзалы Ақсу ғарбы вокзалы, Айкөл вокзалы, Еженфан шарқы вокзалы, Дуяшан вокзалы, Джининчен шарқы вокзалы, Чылан вокзалы, Кәлпін шарқы бекті, Чилен өтен вокзалы, 8 ұшырышыш, ел беріш вокзалы түрі таш ел өтішімі елуғы оқшаш болып, поездланың вақытлық тоқтап, ел берешігі шарайды тазырлап, тақ линиялік төмір ел поездларының күтіш вақтыны қысқартып, төмір елінің өтіш ұқтыдарының юқыр көтеруді. Шынақла, Марал 5-і вокзалыға ене бір елуғы тошыш сұпсы тәсіз қылыш вә линия алқыған әсләхәләдің юрішләштіріш қатарлық бір қатар құрылышлағы асас салыды.
0: Жануби Шинжаңда қезілмі байлық, Езі егілік қошымчы мәқсулатлары вә саяхет байлықы мол. Жануби Шинжаң төмір ел линиясының ықтыдарының үздіксіз қойып берілеші, линия бойыдекі кәсіп құрылымысыны сәрхылаштырып, өзгіче байлықыны сыртқа тошышқа ярдан беріп, әшия обырды тәнәрхіні төвәлі тұдып. Шының білін бір вақытта мәдәниет саяхет байлықыны жалландырып, стималының дәрецісіні өстірішіні елгірі сұрыды. Адам иқімі, әшия обырды. Құчыр еқімінің тез айылынышы, қатнаш коридорының кәсіп коридоры, 5 коридорға тез өзгірішіні елгірі сұрып, бір бәлбағ, бір елні ортақ құрыш, езі кәнтлеріні гүлләндіріш вә район тәрәққиятыны күшілік тәрәкке еге қылыды.
2: Их, аны вәтін! Сіз мәрданы чылап, таң қуяшыны. Сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы юзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжаң радио телевизия стансының «Вәтен менің айлам» программысына аңлышыланы қаршы алымыз.

0: ұрық тұққан, достылары бәс-бәсті оның білін ала қылышып, оның қылғаларыны ағзы-ағзығы тәңмей мақтады.
1: Әзірді әлі мұндақ деді, бірақ, яны бәзі тордашлар мені тәйяр пұлыны көріп тұрып алмаған әхмәқтәп сөз қалдырыпты. Бұндақ хата түшініп қылышының көңілін бәк ерім болды. Ата-аным, кішкімділі маңа сәмемеліктің пұлдымы қымметлік ішкәлікін өгеткен.
0: Әзір тәлінің ата-анысы дейқан, өзім өстірішкі тайынып тұрмышын қамдайды. О, 18 кешшеділа сұртқы чықып ішіліп, ата-анысының иқтисади бесіміні енеклетіп, әр айда кіріміның бір қысміні өйгі әвәтіп тұрды. Әзір тәлі мұндақ деді. Меніңче, пұл үйіттіріп қойғалар бізге оқшашла жапа тартып пұл тапқалар. Олар чоқым бәк жеттейлешіду. Кейін пұл үйіттіріп қойғычының дадам білән тәң диметлік адам ікәлікіні беліп, қыз достым ішчі ағырып иғылап кетті.
1: Әзірті әлі мұндақ деді. Гуанчжоу гүзел һәм сығдұрышчан шәһәр. Біз бұ ерде нағайты яхшы яшабатымыз. Кичіккіні яхшы ішланы қылып, актып күш тарқатқынымыздың нағайты хушал болдық. Бұның кейін құрыбымыздың етішіше, давамлық яхшы ішланы қылып, сәмеми болыш, ләвзеді тұрыш яхшы пәзелетімізді сақлаймыз.
0: Яқында әзірті әлі қыз досты білен атүшкі қайтып той мұрасымы өткізуді. Тойдың кейін ішкейлен Гуанчжоуда давамлық көреш қылады.

0: Әй, техімі жолалынып, раңдар үйегімі рәсім кәбі, мәніві мақанымызны образлық тәсвірләп бәрмәкті.
1: Ән-әніві өр адет чонқұры елтіз тартып, раважылынып, әулатмы әулат давамнышып, раңдар епәк кәбі миллионлыған жұңхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
2: Вәтән менің айләм.

Сүйімлік радио аңлықчы достаны өтті әділ арамыңлады болыдығыны қазақчы нақшылардың қайта дидарлашқанда намлық нақша яқтырып аңлығайсыла.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып теніңізге сағламлық күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: Бұныңдың башқа дойын әптісіні түшіріп Башпәттің Гулишо Шинжан, яғни Гүлейнің Шинжан хикайсы намыдыге дойын нұмырны қошып алсыңыз, риясатчыларымыздың юморлық микро театрлардан озырынып, актып күчке ершәләйсіз. Яна дойын субсиды сөз қалдырып, риясатчыларымыз білән һәм түрткі болсыңыз мұ болыды.
1: Bu programını Şinjiang Radio Televiziya Stansiyası bilen Avtonom Rayonluk Sağlık Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqni ilgir sürüşnin en yaxşı yolu. Ten sağlıqı

0: формалдегид қатарлық мұқтары чекленедіған көрсет күч көп әйтілген. Бұның ішчілге бәз тәркіплі емеклік, мәслен, яғды пүшірілген емеклік, өл емеклікке өткелсе, емек ішмек арқылы қобыл қылынып, саламәтлікке зиян еткізіші мүмкін. Шуңа емеклік білен ұшырышыдыған ашқаны қағызыда юқырқи қалдық мәділінің көрсет күчіге тихімі қаттық тәләп қойлады. Үшінші, микроорганизмла тихімі аз болыш керек. Адатке ашқаны қағызыда зәмбұрық топының умуми сани әр грамда 100 колониядын аз яки шуныңғы таң болышы тәләп қылынады. Емеклік білен ұшырышыдыған ашқаны қағызыға қойлыдыған тәләп тихімі қаттық болып, зәмбұрық мұқтары әр грамда 50 колониядын аз яки шуныңғы таң болышы әмді салмонилла бактериясыны тәкшіріп чықшығы болмайдыған болыш керек. Көкерт күчі зәмбұрық, зәмбұрығының бір қысымы болып, көкерт күчі зәмбұрық токсин хасыл қылышы мүмкін. Мәслен, афлатоксин хасыл қылып, емеклік бейхатерлікіге тәхдит пайда қылыды. Емеклік білен ұшырышыдыған ашқаны қағызыдың алахиды сақылыныш керек. Шуңа өлчем бекітіш жәді зәмбұрыққа чек қойуш алахиды тәкітіленіп, емеклік бейхатерлікедегі алахиды хейм хатерні тәкшіруш гәвділендірілді. Ақырда, әгер алақыдар тәкшіруш докулаты болмыса, ГИБИ 4806-8 өлчімі му ижра қылынмыған болса, бұндақ ашқаны қағызыны әң яқсы емекліклен орашқы ішлетмесілік керек. Әгер сіз пәкәт ондысанда емеклік қойып қойсыңыз, әмәлиетті бәк әнсіреп кетмісіңіз мұ болуды? Бұның қысылыш тұрғанда, әмділа ян телефон ойнап болған қолыңыз білән емеклікні бейвасты иғызыңызғы салсыңыз, бұл емеклікке шілтілмейдіған тазылық қағызы, қағыз қол яғылыққа емеклік қойғанға қарғанда көп мәйнет болуды.
1: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың ілгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми усул тәшәбүз қылайлы.
1: Адди сағламлық әрекетлері.
0: Өрмәлік радио аңлығычыла бұл сәйпімізді көз чарчыса қандақ арам еліш керек деген мәзмұн дектіңлады болуды. Бүгін көпчілікке тәвсия қылыдыған адди әрекет 25 минутлық тәтір санақ тәсіз қылыш. Вақыт тошқанда көзіні юмуш, тыңшығыч білен 1 минутлық тәбей ямғыр авазы яки еріқ сүйінің авазына аңлап, андың көзіні ечіп ене давамлаштырыш. Көзіні ұзақ вақыт ішләткенде кірпіксіман мұскул давамлы қысқырап, яш пәрдісінің еріліш вақыты қысқырап, көріш құвыты чарчаш вән көз құрғақлышыны кәлтіріп чықырды. Көзіні юмуш көріш сезімінің ғыдықлынышыны тосып, көріш тор пәрдісідіке нұр сәзгүчі хүйжәйірләні қысқы вақыт арам алдырды. Тәбей аваз парасимпатик нервіні қозғытып, көз қысымыдыке микро қан айлынышыны бошытыды. Конкрет мәшғулат ян телефонға бір бөлек музыксіз ақ шауқын, яны ямғыр авазы, деңіз долқыны, гүлхан авазыны түшіріп, 25 минут көңіл қойып қызмет қылғанден кейін, көзіңізіні юмып, авазыны қойып, чоңқыр нәпәс еліп, көңіл қойып аңлап, 1 минут давамлаштырын. Қоңғырақлық саат яна жырыңлығанда көзіңізіні ассыңыз, көз қарчықыңызының нәмләшкәлікіні, фокус таңшының тихімі тез болғалықыны байқайсыз. Бүгін шоқлық қызмет ұсулы, яны вақыт башқұрыш ұсулыдығы көріс сезімідігі арам елішіні, аңлас сезімідігі чоңқор қиялғы чөкішке алмаштырып сынап беқін. көзіңіз чарчымайды, үнімі әксіше текімі юқыр болуды. Пәкәт экранны алмаштырып көрмей, көзіңізні толық юмсыңыз болуды.

0: адамның башқы жайда тұрып қелешідің келіп чыққан асасы тұрмыш зөрір чықымы болып, қатна шадесі білән бейвасты үзіксіз сәбәп нәтиже мұнасыветі мәуджуд. Оның үстіге Хуан Экіз тәшәбіз қылған қыражатның мұнтысым талон дәл спаты барып. Сонмысы үрімчедікі шу жайның адатки стимал сәвиясыға ұйғын болып, обектіп болуш, зөрір болуш вән муапық болуш шәртіне хазырлыған. Бұныңға асасан сот мәхкемісі Хуан Экіз тәшәбіз қылған ята хақи 394 юан 1-1 пун. Емек ішмек хақи 117 юанни толық сомы бойычы қоллап, бұл қыражатны төләшкі тегішлік муапық вастылік зиянғы тәвә дәп бекіткен.
1: Ахырда сот мәхкемісі Лео Экіз Хуан Экізге қатнаш хаққы, ятақ хаққы вә емек ішмек хаққы болып жәмі 611 юан 1-1 пунны төләш тоғырсыды хөкім чықырып, Хуан Экіздің башқы дәва тәліпіні рәт қылған. Нөвәтті бұ дейлі ада қылынып болынған. Моторлық қатнаш вассы, қатнаш адысы зейнені төләшінің ядросы. Оқуқы чекілін ғучының, оқуқы чекіліш әркеті сәбәбідің ұшырған барлық зейнені толдырыштың ибарат. Бұ, автомобіл ремонт әққи, давалыныш қыражды қатарлық бивасы көрілген зияны өз ішігі еліплі қалмай, оқуқы чекіліш әркеті мұқарар кәлтіріп чықарған мұнасып сәбәб нәтиже мұнасыветігі іге муапық вастылық зиянымы өз ішігі алады. Зиян білен оқуқы чекіліш әркеті отырысы да қанун жәдікі сәбәп нәтиже мұнасыветі мәвжуд болса, әмді адысыны бір тарап қылыш, зөрір тұрмышыны давамлаштырыш, яки әсліді бекітілген зөрір мұсапыны тамамлаш үшін чықым қылған муапық қыражат болсыла, оқуқы чекілгучі төлем беріші керек.
0: Шынон білен білен қанун юргізіш бойыча хөкім чықырышта баштын ақыр, муапық, зөрір болуш өлчіміге әмәл қылынып, вастылік зиянның конкерт сомысы ехтиячалық білен бекітіліп, зиян дайырсының тәртіпсіз кеңейіп кетішінің алды елін ұды. Бұ дейлода сот мәкемісі қатна шақыны ақвалға қарап бекітіш, ятақ тамақ хақыны толық сомысы бойыча қоллап хөкім чықырыш өлчімі арқылық еніқ болған тәшіріп бекітіш қайдысыны айданлаштырған болып, оқуқы чықылы шәркеті білен бейвасты сәбәп нәтиже мұнасыветі бар. Оның үстіге адесіні бір тарап қылыш кәлтіріп чықарған реал қиыншылықны әл қылыш үшін чықым қылынған зөрір чықымла андын қолашқы ерші әләйді. Зөрір болмаған өз алдығы стимал қылышны оқуқы чықыл ғучыға артып қойышқы болмайды.
1: Программының торды әм түрткі болуш мәқсус районы ечілді. Әгер сіздің мұ мәсліхә сорадыған қанун мәсліріңіз болса, Слушатинг абонычыла терминалыны шүріп, программыды әм түрткі болып сөз қалдырысыңыз болуды. Программының техімі көп есіл мәзмұлыры Слушатинг абонычыла терминалыда.
2: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программамыздың мұлазымет принципі.

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттік бинадекі 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілады. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шүді, амеви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь-Шань 1-ші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тянь-Шань 1-ші номерлық туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-9999. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Сұлу Шитин Аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының қабар сәйіп сікен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуді.
0: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітуді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымтыда суаллағы жауап берілуді.
0: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап қабар қылынуды.
1: Мол үшчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
2: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сарқыл.
3: Мұкапатлық чек тартыс билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызықарлық пайлетлі арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, Білінуатқан езі кенттілерге нәзәрі сәйіпімізін давамлаштырмыз. Яқында Даванчын районының Ақсу есіліке Еңву мейданы адеттін ташқы қызып шат хорамлық чөмген болып, Үрімчішерінің үшінші нөбәтлік бұғда әлі аспәтлік тевітлік өзкісіні бағалаш бұй әрді өткізілді. Еңву мейданда тевітлік өзкілер рәтлік тізілген болып, әр мілет амма бақмышлық чоң айылыры құшал хорам джен болып, нәқ мейдан құшал хорамлық чөмген еді.
2: Домбыра челеш, халық нақсы етеш, ән-әневи ұсыл қатарлық номырлар нөвәт білін орынланды. Чинчан театрының надыр ариясы, дадың ден білін ғайры мұтты мәдән етмірасы болған бүркіт ұсылы бір сәхнады ойналды. Ән-әневи шевчі театры білін яйлақ өрп адет мәдәнеті ұғырылып білі өтті. Бүтін мейдан ойынны Даванчын районы Ақсу есідігі дейқан чарабычылар бә Уланбай көтісідігі ахалелер өзлері тәйірліп, өзлері орылдады.
1: Пағалиет нақ мейданда ене езігілік құшымчы мәсулатлары көргәзім районы тәс қылынған болып, адеттін ташқыры қызып кәтті. Ерлік Ванқуң шөжі Гуниян өзінің шөжісіні қызғын тұныштырып, Нұрғын саяатчыны қадымыны тоқтып, тет пекіш, сет велішкі жәліп қылды. Даванчығының дадури вәссап төгіз талқынны әксіз тет пекіш мұлазыметі білән тәмілігі әшке кішілерінің яқ тұршығы ерішті. Бұныңдан башқы Даванчығы районы Ақсу есілікі айылылар ясыған нәпіс кәшті әсәрлері көзіні қамаштыратты. Көргәзмі районында ене бұл ғұрсақ, чүбәт, қатарлық қаз мәзілік тамыларын әксіз тетіп, әрқайсы жайлардың келген мейманларының қаны ұчы ұзырларын дұрыш имканетігі егі қылды.
2: Шу жайның қаз чаровичылық кәспедеке мұхим көргәзмі қылыш, алмаш тұрыс сұпсы болы сұпті білін, бұл қетімқи бағалашта диққат, бұғда тебітлік өтшікісінің нәсіл пилазмысыны өстіріш вә елімі бекішқы мәркәзләштіріліп, ташқи қияпты, бәдән иғырлықы, бәдән шәкли, тебіт мейхтары, Тевитінің инчкілік дәрігістін ібарат 5 чоң өлчәмге қаттық әмәл қылынып, ашқара бақалап селіштұрылып, еліқ әркәк өчке, етілген ши өчке, етілген ерік өчкедің ібарат 3 ғорупыға бөлініп бәсләштұрылды. Кәсби бақалық ұчылар нәқ мейданда номер қойды. Нәқ мейданда қойған номерні көрсәтті. Нәтижіні нәқ мейданда елан қылды. Бүтін жәрян өлчәмлік, тәртіплік, адыл, ашқары болды. Темен, тевіті әла болған тевітлік өчкілер тәртіп бұй етше көргәзмі қылынып, Үрімчі шәрі Даванчын районының көп еллардан бойанғы тевітлік өчке нәсліні яқшылаш. Елмі бекіш өніміні толық намайын қалды.
1: Пағалиет нақ мейдан дияна кәсіп әмкарлықығы вивіскі есеш вә келешім имзалаш мұразым өткізілді. Тәвәліктік кооперативлар қарқанлар білән нәқ мейданды тибеттік өшкіні түркімләп сетвеліш әмкарлық орнытып, әмілі заказ арқылық бақмышларының кірміні мұқим ашуыршығы күш қошты.
2: Кәсіпі вә ихтиятчалық білән бағалаш, селіш тұрыш арқылық бұл қетімқі мұсабықының әрқайсы көріп білірді бірінші, үшкінші, үшінші дәрежелік мұкапат әм мұнәвәр мұкапат нәқ мейданды елан қылынды. Мәсғұл болып өткізген тәрәп мұкапатқы ерішкен бақмычылық айылырыға мұкапаттар қытып, оларыны елхамландырып, көпчілікні бақмычылық техникісіні давамлық мүкеммәлләштіріп, бақмычылық өнімені өстіріп, қас чарвычылық кәспінің сүптіні өстіріп, өнімені ашырышқа, ортақ түрткі болышқа рғыбәтләндірді.

0: квадрат метргіч болған өйлі әсетілады. Бинаның арлықкен, күн нұры яқшы түшуді, амывей көлімі кичек, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяншан бірінші номырлық туралғы райының мақанлашты. Тяншан бірінші номырлық туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәкілік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номыры 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Слушитин аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Слушитин аптеталы 6-0 плюс нұсқысының хабар сәйіп іскен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш жол әхвалы шу вақытның өзі дұқтырылуді.
0: Сағламлық көрсетмесі гумани қараштырыңыз түгітуді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымтыда суаллағы жауап берілуді.
0: Тәнтәрбия мұсабықлары ызлап хабар қылынуді.
1: Мол ұқчырны дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
2: Слушитин аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сәрхіл.
3: Мұкапатлық чек тартыш, билет ташлаш, талышып, жауап беріш қатарлық қызықарлық фаалиетлер арқ-арқыдан өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрсыңыз ба?
2: Йоқлымыдың өстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
3: Слушитин аптеталы 6-0 пилос нұсқысының AI ақыл ижад етті чексіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Шаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыра алайсыз. Бір еғіз гәпілін хас чоң фылым ішілі алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Слушитин аптеталы 6-0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
1: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясәтчілері бейвасты көрсетіп Шинжанның олайды мәсулаттарына сатуды.
2: Әзілік таамла, еңі миуә, құрық елеміш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсулаттарыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
1: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
0: Шинжан радио телевизия станцы Слушитин аптеталы 6-0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмра болуды. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Слушитин аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұлладың хозурынын.
4: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, аңлаватқыналар Шинжан радио телевизия станцының Мұнбәт тұпырақ программысы. Әмді дейіқтіңіла езі егілікі, еза дейқаларға алақыдар фүчірлады болсын.

0: puxta qadam tashlashqa turtki bo'lish jonliq amaliyati xatirlangan. Ishkiga birlashtirishda chang turish, marksizmni jo'ngochalashtirish, davrlashtirishni ilgari surishdiki eng yangi natijalari markazlik namoyon qilingan. Partiyamizning insoniyat taqdiri o'rtaq gavdasi barpo qilishni ilgari surish uchun qo'shgan aql parasti loyihasi to'liq aks ettirilgan. Bu, Xi Jinping yangi davr jungucha sotsializm ideyasining eng yangi natijalarini umumyuzlik sistemalik aks ettirgan nobozliq asar. Xi Jinping davlatni idora qilish to'g'risidaning 5-chi tomining xanzucha inglizcha nusxasi 2025 yili 7 oyda nashr qilinib tarqitilgandan buyon davlat ichi sirtida qizg'in inkas qo'zg'adi. Xi Jinping davlatni idora qilish to'g'risidaning 5-chi tomining fransuzcha, ruscha, arabcha qatorliq nusxalari va xanzucha murakkab xat nusxasining nashr qilinib tarqitilishi xalqaro jamiyatning Xi Jinping yangi davr jungucha sotsializm ideyasining eng yangi taraqqiyotini vaqtida tushunishiga yordam berib, jungu ideyasi, jungu loyihasi, jungu aql parastiga bo'lgan tushunishni cho'nqirlashtirib, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdasini tang barpo qilishda muhim ahamiyatga ega.
1: Stansimiz xabari. Goyan Zonglisi Li Chang 5-chi ayning 25-chi kuni tushdan burun Beijing xalq sarayida Jungoga davlat ishlari ziyoratiga kelgan Serbiya zungtungi Vučić bilan ko'rishdi. Li Chang munolani bildirdi. Bu yil Jungo Serbiya umumyuzlik strategiyalik hamrohlik munosabati o'rnatilganligining 10 yilligi. Rais Xi Jinping zungtung apandi bilan uchrashib, yangi davrdagi Jungo Serbiya taqdir o'rtaq gavdasi qurilishini ilgari surishni yana planladi. Jungo Serbiya bilan bir-birining yadroliq manfaatini qat'iy qo'llab, savdo, silinma, odamiyat qatorliq sohalardagi hamkorlikni cho'nqirlashtirib, Vengriya Serbiya temir yo'li qatorliq nuqtalik turlarni yaxshi ilgari surib, ikki davlat xalqiga texnik ko'p baxt yaratishni xohlaydi. Ikki taraf ko'p taraflik hamkorlikni kuchaytirib, to'rt cho'ng dunyoviy tashabbusni amaliyalashtirishni ilgari surib, texnik odil, muvofiq bo'lgan dunyoviy idora qilish tizimini barpo qilish kerak. Vučić munolani bildirdi. Serbiya bilan Jungoning do'stligi cho'nqur. Serbiya bir Jungo prinsipiga qat'iy amal qiladi. Jungo bilan yuqori qatlam aloqasini saqlab, iqtisod, savdo, yezi igiliki, yemaklik, ul qurilish, odamiyat qatorliq sohalardagi almashtirish va hamkorlikni cho'nqirlashtirib, ko'p taraflik aloqa va hamkorlikni qo'yuqlashtirib, ko'p taraflikni qat'iy qo'g'dab, xalqaro odillik va haqqoniylikni qo'g'dashni xohlaydi.
0: Stansimiz xabari. Goyan Zonglisi Li Chang 5-chi ayning 25-chi kuni tushdan burun Beijing xalq sarayida Jungoga rasmiy ziyoratga kelgan Pokiston Zonglisi Shahbaz bilan suhbat o'tkazdi. Li Chang munolani bildirdi. Bu yil Jungo Pokiston diplomatik munosabat o'rnatganligining 75 yilligi. 75 yildan buyon xalqaro vaziyatda qandoq o'zgarish bo'lishidan qat'iy nazar, Jungo bilan Pokiston boshdan oxir jafo mushaqqati birga bo'lib, o'zaro hamdam bo'lib, mustahkam cho'nqur do'stlik o'rnatdi. Navbatdagi xalqaro vaziyatda o'zgarish bilan qalay muqanchilik kiralishib ketdi. Jungo bilan Pokiston quyuq aloqa va hamkorlikni saqlab, ikki davlatning o'rtaq manfaatini qo'g'dadi. Shundaqla, rayon tinchligini ilgari surishga ijobiy kuch qo'shdi. Jungo Pokiston bilan bo'lgan munosabat va hamkorlikni boshdan oxir atrof diplomatiyasida oldingi o'ringa qo'yib keldi. Pokiston bilan teximiz zich ittifoqlashib, an'anaviy do'stlikni avj oldirib, bir-birini qat'iy qo'llab, amaliy hamkorlikni uzluksiz kengaytirib, ikki davlat taqdir o'rtaq gavdasi qurilishida texim ko'p mo'l natijalarni qo'lga keltirishni xohlaydi. Li Chang mundaq deb ko'rsatdi. Jungo Pokiston bilan Jungo Pokiston iqtisod koridori qurilishini cho'nqir ilgari surib, ikki davlatning muhim birlashma xabarlashish turlarini davomli chang tutib, kasb, konchilik, yezi egiligi, xalq turmushi, pul muomila qatorliq sohalardagi hamkorlikni kuchaytirishni xohlaydi. Jungo Pokistonning texmo ko'p a'lo sifatlik mahsulotlarini import qilib, Pokiston bilan ikki taraflik erkin savdo kelishimining darajasini o'stirib, ikki davlat savdosining ko'lamini uzluksiz kengaytirishni xohlaydi. Ikki taraf yana sun'iy aql, raqamlik iqtisod, yashil energiya qatorliq sohalardagi hamkorlikni qanot yoydirish ustida izlanib, taraqqiyot yangi quvvatini o'rtaq yetishtirsa bo'ladi. Jungo yana Pokiston bilan odam kuchi boyligini ichish hamkorligini cho'nqirlashtirishni xohlaydi. Texmo ko'p pokistonlik yosh o'quvchilarning Jungoga kelib bilim oshirishini qarshi oladi. Pokistonning davomliq zarur tadbirlarni qo'llanib, Pokistondagi jungolik xodimlar, turlar va apparatlarning bexatarligini qo'g'dab, bexatar muqim hamkorlik muhiti barpo qilishini umid qilamiz. Shahbaz munolani bildirdi. Рәйіс Сиджинпиңнің дана рәхбәрлігі де, Джонгуның тәрәқиятыда дүнияның дейқтіні тартыдыған муапқиятла қолғы кәлтірілді. Джонгу білін болған мұнасыветіне раважландыруш, Пакистанның дипломатия сиястының ұл теші. Пакистан бір Джонгу принципіға әмәл қылыды. Джонгуның Тайвен, Шинжан, Шизан, Нанхай деңізі қатарлық ядуролық мәмпәт мәселелердегі хаққани мәйданыны баштын ақыры қат-и қолайды. Пакистан Джонгуның ұқтысады іждімаи тәрәқия тәжірбілеріні өгініп вә өрнәк қылып, Джонгу білән юқыр қатламдегілі алақысыны янымы қойықлаштырып, Джонгу Пакистан ұқтысад коридорының 2.0 дәрежесі өстірілген нұсқысы құрылышыны тезлітіп, сода, езі егілікі, пұл мамилі, сүні әқіл, пәнтехника қатарлық сахалардегі әмкарлықны кеңайтып, Пакистан Джонгу тәғдір ортақ кәудесіні өзліксіз елгірі сүрішіне қалайды. Джонгу карханаларының Пакистанға беріп, мәбләғ селіп, кәсіпні гүлләндірішіні қаршы алымыз. Пакистан давамлық күшлік тәдбір қолынып, техімі бейхәтәр, яқшы тежарет соды мұхиті білән тәмілләйді. Пакистан Рәйіс Си Цзиньпин отырғы қойған төт чоң дүниеви тәшәбусіні пағыл қолайды. Джонгу білән көп тәрәплік алақа вә әмкарлықны қойықлаштырып, дүния вә район теншілікі, мұқымлықы, тәрәқиятыны ілгірі сүрішке төп қошыны қалайды. Сөхбәттің бұрын Личан Халық Сарайының шымалы залыда Шахбаз Шәріпіге қаршы еліш мұрасымы өткізді. Сөхбәттен кейін ішкі дәулет зонлилері ықтисад, пән техника, езі егілікі, емәклік, адам күші байлықы қатарлық сахалардегі әмкарлық өжетлерінің имзалынышығы гуах болды. Вуджанлун юқырқы пағалиетлерге қатнашты.
1: Стансымыз қабыры. Сиаси мәслихат кеңеші 14-ші нөбәттік мемлекеттік комитетінің 51-ші қатымлық рәйісілер жиыны 5-ші айның 25-ші күні Бейжіңде өтті. Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиаси Бюросы Даими Комитетінің әсасы, мемлекеттік сиаси кеңесінің рәйісі Ван Хуньин риясатчылық қылды, әм сөз қылды. Жиында басшысы Си Цзиньпиннің жақынды қылған мұһим сөзі вә мұһим жол жорығының рөлі жеткізілді вә үгінілді. Ван Хуньин мұныланы білдірді. Басшысы Си Цзиньпиннің нөбәттіки иқтисад вазиеті вә иқтисад қызметі тоғырсыдыки мұһим сөзінің ройыны чоңқыр өгініп вә ізчиллаштырып, идея вә әрекетіне Джунго Компартиясы Мәркізі Комитетінің нөбәттіки иқтисад вазиеті тоғырсыдыки ілми хөкімі вә иқтисад қызметі тоғырсыдыки тәдбір орынлаштырмалары асасыды бірлікке келтіріп, сиясий кеңеш әзаларыны Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті орынлаштырған мұһим вазипелерін чөрдеп, тәкшіріп тәтқиқ қылыш вә кеңішіні күчәйтішке итәкләп, алдын көрәрліке, қаратмылықы, мәшқулатчалықы күшлік пікір вә тәкліплерін отырғы қойып, сала вә амма арсығы чоңқыр чөкіп, Си Цзиньпин ұқтысат идеясы вә дөлітіміздің макро ұқтысат сиясыны тәшвік қылып вә шәрхилеп, идеяны бірлік кәлтіріп, шәншіні ұрғытып, күшіні мүжәссәмләш керек. Басшысы Си Цзиньпиннің ул тәтқиқатны күчәйтіш сөхбәт жиғынында қылған мұһим сөзінің ройыны чоңқыр өгініп вә ізчиллаштырып, сиясий кеңеш әзаларыны юқыр сәвиелік пән техникада өзіге тайынып құдырат тепеш. Пән техник күшлік дөлет құрыш нишанына ішқа шүрішіні көзлеп, төткі үзденіш стратегиелік йөнілеші вә ул тәтқиқатның асасы йөнілеші, нұқтылық салырда пал кеңішеш, акимият ішлеріне муакымы қылыш, чары тәдбір көрістішке тәшкілләш вә итәкләш керек. Басшысы Си Цзиньпиннің апәтті мұдапиеленіш, апәттің зейініні азайтыш, апәттің құтқызуш иқтидарын өстіріш тоғырсыдыки мұһим сөзінің ройыны чоңқыр өгініп, ізчиллаштырып, юқыр сүпәтлік тәрәқият білән юқыр сәвиелік бейхәтәрлікнің диалектик мұнасыветіні чоңқыр игілеп, апәтті мұдапиеленіш, апәттің зейініні азайтыш, апәттің құтқызуш қызметіні яқшы ішләш қатарлықланы чөрдеп, тәкшіріп тәтқиқ қылышыны күчәйтіп, пікір вә тәкліплеріні оттырға қойыш керек. Басшысы Си Цзиньпиннің пәлсәпе, ижтимаи пәлләрнең юқыр сүпәтлек тәрәқиятын илгәр сүриш тогырсыды бәгән мөһим йол йорыгының ройыны чоңқыр өгенеп вә изҗиллаштырып, диккәтне Си Цзиньпин яңа дәвр җөнгөт социализм идеясын өгенеш, тәтқиқ кылыш, тәшвик кылышка мәркәзләштырып, сиясий кеңеш әзаларын партияның яңалык яратыш нәзәриясен тәтқиқ кылыш вә шәрхиләшне канат яйдырышка тәшкилләп, юқыр сүпәтлек тәтқиқат нәтиҗәләрен барлыкка келтүриш кирәк. Йыгында түзүлүш киргизилгенден кийинки Джунго Халык Сиясий Маслихат Кеңеши мамлекеттик комитетинин кош аптылык кеңеш сөхбөт жыгынынын кызмат кайдысы ва мамлекеттик сиясий кеңешинин сиясий кеңеш азаларынын масулиятын зиммисиге элишини күчөйтүш тогурсудагы пикири карап чыгылып макулланды. Рейстер жыгынында суу бейхатерликиге капалет кылыш иктидарын умумүзлүк өстүрүш темасында 2026-жылы 2-кетимлик коллектив өгүнүш кылынды. Muavin suçiliq ministri Sun Jiyu təklifki binaen dokulat bədi.

Қадірлі достар, аңлап отқаныңда сәнәт сәхнесі программасы, программалар милләт халқының надыр нақшы музыкалары үзіріңізде болады. Әмді яшлық күйі намлық нақшыны көңіл арамалағы сонымыз.

Қыдырлық достылар программымыздың дауылмаш түрімізді аңлап отқаныңлар сән әз сәхнісі программысы. Әмді моңғолча нақшылардың «Сым-сым ямғұр» намлық нақшыны көңіл арамыңлағы сұрымыз.

Тяньшан районының ядролык бөлеге Лонгчуан көчесіңі селіндіған көп қабаттық бинадегі 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйләсі етілады. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуді, амыви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердун гүлдегі мехман сарайы Тяньшан 1-ші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тяньшан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-01-02-00-125.

Қадірлі достан алабат қанала сәнәт сәхнесі программысы, программызы әр мәләт қалқына надырын ақшы музыкалар ұзырғанады бұл батуды, давамы қесіл күйлеріміз ұзырғанлағы сұрымыз. Әмді мизан намлық нақшыны көңіл арамын лағы сұрымыз.

Қадірлі достар, программымыздың давам аштырмасы саналып отқаналар, сәнәт сәхнәсі программасы әмді ай қалбымға вәкиллік қылды унамлық нақшыны көңіл арамыңларға сонымыз.

Тянь-Шань районының ядролық бөлікке Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйләсі етілады. Бинаның арлық кен, күнлері яқшы түшуді, амеви көлімі кичік, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь-Шань бірінші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тянь-Шань бірінші номерлік туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжаң Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-01-02-00-125.

0: Аңлаватқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың ілгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми усул тәшәбүз қылайлы.

0: ادبیات سنت بیگی به عینی خوشبرک گلرکی تولغان بر بوستانلیق.
1: بو بوستانلیقدا سانسیزلغان قوشلار یقینلیق کویلر بیلن شو گلرنی کویلاب آرمایدی.
0: Әмді аңлайдығынала сәнәт сәхнісі программысы.
2: Өрмәтлік радио аңлығычыла, гүзел нақшы музыкілері білән діл тарыңызны чекіп, ажайып мұң дүниясығы башлап барғучын сәнәт сәхнісі программымыз ене сіләп үшін қызметті болуды, мән риясәтчі Хамида Қиым. Бүгінгі сәнәт сәхнесі программамызны Вәтән анам намлық нақшының екімлік күйлері білән башлаймыз. Қинәмсә, Бәһір Алғайсылы.

0: әр типіні мұқымлаштырды. Шаллаш мұсабықсы да қиыншылығы қарамай алғы үлгірліп, күшілік рәкіплеріні еңді. Әл қылғыш мұсабықы мәйданы нағайты кәскім болды, номыр пәрқі чоң болмады. Бұ, үч яш бахирі мұсабықы мәйданының бесімігі бәрдашлық беріп, әр қытым яйт артып, нишанғы салмақ, дәл жайды тәк күзді. Ұла мұқым қалтыс ішпадысы білін әрлі коллектив чемпионлығыны. Шинжан вәкілі командасы үшін тұнжи коллектив алтын медалыны қолғы кәлтірді. Тәтір әгірі оқия арлаш коллектив мұсабықы мәйданыдан оқшашла ғалібі қәбірі кәлді. Лиучалығы білін мачи үйін әмкарлышып кән қылды. Ишкейлен тактики жәхетті бір-бірігі маслышып тәмкін салмақ болды. Кәскін рақабетті ритмені мұқымлаштырып, тәтір әгірі оқия арлашымы ғорыпсы да оңышлық қалда үшіншілікке ерішті. Берікмі оқия әрләнің екі мұсабықсыға махирла топлашқан болып, рақабет интайын кәскін болды. Шинжанлық махир Тауид әннің мәйдандығы халеті найты яқшы болып, күшілік рәқіпләгі қарыта ұзчыл мұқым ұрайы халетіні сақлап, мағарат көрістіш халетіні жаллық тәңшәп, әрбір қайтымлық қарғы етіш әрекетіні қиліплаштыру тамамлап, мұқым бөсіп өтіп, әлқылғыш мұсабықы кекірді. Ақырда берікмі оқия етіш түрді, әрләнің екі түрді ішкеншілікке ерішті.
1: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап, таң қуяшыны, сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы жүзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа. Біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтен менің айлам» программысына аңлышыланы қаршы алымыз.

0: өзгәртер икән. Кона олтырақ районларда айылығы бөліп өзгәртеш, сұртқи тамны ысық сақлаш, абонентларының ысықлық білән тәмілләш өнімі ноқталық елгірі сүрілуді. Чырышкичі дамлық, юқыр сыжылықтыки торобы материалы қатарлық еңі мәқсулат, еңі материалларыны омымлаштырып, торобы торының айлыныш өнімі өстірілуді. Әқли иқтидарлық ысықлық білән тәмілләш түрі құрылышыны тез елгірі сүріп, әқли иқтидарлық ысықлық білән тәмілләш көлімені кеңайтыд екен.
1: Жайлардагы пар белән тәэминлаш карханалары пар белән тәэминлаш фәсле башланыштан бурын мулазмат районында кархана нами мулазмат ремонт кылыш кызык линиясы мәсул хадим ва алакалышыш телефон номеры катарлык учурларны элан кылып бир туташ кабул кылыш дәрежеге айырып бежериш сүрүк ичиде бежерип болуш кайты зиярат кылып баалаш еп халкы механизмын орнутуп аминин пар белән тәэминлаш арзыда һәммә эшнең җавабы һәммә эшнең нәтиҗәсе болушка капалат qildi. Shuning bilan birga issiqlik bilan ta'minlash tashviqot mulozimati yetakchiligini qanot yoydirib, kasblarni nazorat qilib boshqarishni qattiq tekshirib, issiqlik bilan ta'minlash kasbining bexatarlik saviyasini umumiyuzlik o'stirib, turlik issiqlik bilan ta'minlash bexatarlik xavf-xatarining qat'iy oldi elinadi va tuzitiladi ekan.
2: Их, аны ватан, сіз мәрданы чылап, таң куяшыны, сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл қораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы юзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа. Біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: Тяньшар районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған өйлі әсетілуді. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуді, амыви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяньшан 1-ші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тяньшан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилосының сұқсы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
1: Саат 8:20 Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилосының сұқсы еніңіздіке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәләйсіз.
2: Saat 9:20 Slow Shooting Update'ın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki sefer hemrayınız. Yol ahvaldan, uçurlardan haberdar olalaysınız.
1: Saat 11'de Slow Shooting Update'ın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlham ağzı urgutudu.
2: Saat 13:20 Slow Shooting Update'ın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki pultice hemrayınız. Cuğulama numarını tamak bileti almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırca mılsız.
1: Saat 14'de Slow Shooting Update'ın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Shooting Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüçü soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sulu Shooting Aptital'ın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz olsa Sulu Shooting Aptital'ı yardım verdi.
1: Saat 17:20'de Sulu Shooting Aptital'ın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
3: Saat 19:20'de Sulu Shooting Aptital'ın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
4: Saat 20:20'de Sulu Shooting Aptital'ın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun temhurçığa aylanıdı.
2: Saat 22:20'de

Кянша районының ядролық бөлікі Лоңчан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйлі әсетілуді. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, амыви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарайы Тянша 1-ші номерлік туралғы районығы мақанлашты.

0: Нишан биринчи номерлук турал госунун үй сетиш кызык линиясы 0991-556-99-99. Шинжаң Юхал үй жай чеклик ширкетинин яңы үйүн алдын сетиш ижазат номери 202-465-0102-00-125. Шинжаң радио телевизия станциясынын Сулуу Шитин аптеталынын 6.0 плюс нускасы торгу чыгарылды.
1: Сулуу Шитин аптеталы 6.0 плюс нускасынын хабар сайтыбызга айтылды.
0: 18 кыл каналда кызык нукта уктурлар нопоздук чөндүрүлөдү.
1: Катнаш жол ахвалы şu вакыттын өзүдө уктурулуду.
0: Сагламдык көрсөтмөсү гуманий караштырыңыз түгүтүлдү.
1: Ишке оролаштырыш мулазымтыда суалларга жооп берилди.
0: Тан тарбия мусабыкалары ызлап хабар кылынды.
1: Мол учурны дал вакытта ян телефонуңузду көрө алайсыз.
2: Сулуу Шитин аптеталы 6.0 плюс нускасынын эм түрткүлүк сынымы мазмунлары сархыл.
3: Мукапатлык таатыш билет ташлаш талышып жооп бериш катарлык кызыкарлык фаалиятлар ар-аркадан өткөрүлүдү. Катнашсыңызлар, мукапатка эрешип турсуңуз ба?
2: Йоклумудан өссөңүз, көрсөңүз, мазмун авасыңыз, жугланма номерге эрешсиз. Жакшы согатларга алмаштыра алайсыз.
3: Сулуу Шитин аптеталы 6.0 плюс нускасынын AI акыл ижадияты чексиз. Епиңи акыл тараткы торго чыгарылды.
0: Жолсу сизге жардамлашып ижадий мазмунларды чыгарып берди. Языкны көзү жумуп ачкыча сүрөткө айландыра алайсыз. Бир эгиз гап менен хас чоң фильм иштей алайсыз.
3: AI акыл тараткы ой кыялыңызды биле алады. Илхамыңызды асанлык козготуду.
2: Сулуу Шитин аптеталы 6.0 плюс нускасында халыганча талап эндисиз мал сатып ала алайсыз.
1: Шинжаң радио телевизия станциясынын даңлык риясатчылары бевосту көрсөтүп Шинжаңдын алайды маселелерине сатылды.
2: Мәзелік таамла, еңі миуе, құрық ел емес, мәдениет, ижадият бұйымы қатарлық Шинжаңның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбіл әлі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
1: Шинжаң ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы Сулуу Шитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болады. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Сулуу Шитин аптеталын түсіріп, сәрқыл мәзмұнлардың хозурынан.
4: Шинжаң радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғурч универсал радиосы ашлықны тежеште монолағыны әскертуду.
5: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам озықлына илі. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, еліп ала илі.
4: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіце алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
5: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтимаи мәдәнилігінің ықчамы бар дейміз. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
6: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
4: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvabıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
5: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosi.
4: Шинжаң радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғурч универсал радиосы ашлықны тежеште монолағыны әскертуду.
5: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам озықлына илі. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, еліп ала илі.
4: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіце алдырып, сөз әрекетімізді үлгі болайлы.
5: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтимаи мәдәнилігінің ықчамы бар дейміз. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.

0: 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айнышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп, шыға 4380 сағат. Қалы көшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Шинжан Радио Телевизия Станциясы, Радио Хабарлар Мәркізі, Ойғырчы Универсал Радиосы.
1: Шинжан Радио Телевизия Станциясы, Радио Хабарлар Мәркізі, Ойғырчы Универсал Радиосы ашлықны тежеште мұныланы әскертуді.
2: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықланайлы. Тамақны пакыз еп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
1: Иқсатчыл вә тежешлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
2: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ұқчамы бар теңізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.
3: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Бұлтыр езі қызылгүл өстірішкі сәпәрбәр қылғанда құмлықты яқшы өстірәлмәсіліккімден әлсірген едім. Ойлымға ердің бұйыл техникалар өй кеч келіп, итәкшілік қылып, қызылгүлге нәйзігіл кіріштіріп теріштіне етті. Майысына әксіз әкіліп беріп қалмай, 1000 ергені 1500 юан ярдан пұл берді қалғыны етті. Шының білән тамамен қатыр жән болдым. Бір нәч күн үлгірі Нахия Джуңи Тибабетті дор материаларын өстіріш бойынша үш күлік тәрбиелешін тәшкілді. Мән тұлық қатнышып, мұйым ноқтыларының әмісін қатырлы болдым.
1: 2024-чі елдің бойын керияна ясы мәуқәні құмдың мұдапиәліңіз, құмны тізгілләш вә кәсіп арқылық қалқыны бейтіштің ибарат қош нишанға қойып, құмлық районда ғоллық дәрәк білән чатқалыны бірләштіріш. Чатқалы білән доғыры материалыны бірләштіріштің ибарат терікчілік әндесіні зор күш білән омумлаштырып, шарайетқа қарап іш көріп, істіроулық кіріштіріп терішіне тәрәкі қалдырды. Yulg'unga toshqan zadikini kirishtirib o'stirish, qizilgulga nayzigulni kirishtirib terib, bir mo qumliq yerda bir joydan qo'sh hosil elishni ishqa oshirib, ham ekologiya to'siqini mustahkamladi, ham ommaning kirimini oshirish yo'llarini kengaytdi.
0: Bu tajribaning oldingi sat bosqichi bo'lish sifati bilan uyto'g'riq esi boshlamchilik bilan kuchab qumliqda jo'yi tibobati dor materiallarini o'stirishning unumli yo'li ustida izlandi. Ой тоғырақ езілік қалық құрылтыйының рәйісі Әлейджан Құбыл мұндақ деді. Нөбетті, бүтін езі бойынша қызылгүл көшінің ай болуыш нізіпті 90%-ін ашты. Бүтін езіке 3000 модын артық қызылгүлге нәйзігүл, 2000 модын артық қызылгүлге қалқан гүліні кіріштіріп теріп, қызылгүл білен дор материалы бірләштілген стролық өстіріш әндейсі шәкілленді.
1: Базарға қарағанда контрол қылыш техімі қиын болғаны начар мұхит еді. Құмлықта өз ішкі мас келедіған жоңи тибабеті доғыры материалыры сұрдыны талап чықыш үшін Шинжан Тенюэн езі егелік пәнтехник чәклік шіркеті Керия Нахиясыдегі құмлық кәсіпі тәжірбі базысы да ұтшық қыл жоңи тибабеті доғыры материалы сұрдыны сынақ тәріксті теріп, қайт-қайта сынақ қылып, көңіл қойып пәрвеш қылды. Керия Нахиялік Урманчылық вә Утлақ Идарысы Құмдың мұдапиәліңіш вә Құмны тізгілләш Қомандалық штабының кадры Патүгіл Имін ұндақ дейді. Сорт таллашының өлчімі нағайты әмәлі, яны Құмлық мұйетіға маслашқан. Дейқан айылларының ехтияжыға ойғылашқан бұл іш керек. Біріншідің құрғақчылыққа шорғычы дамлық. Ішкіншіден башқұрыш пәрвеш қылыш тәнәрхі төбән. Үшіншіден базарда сетіш жолы мұқым бұл іш керек.
0: Ән ақырда әмән, елпуз, қалқангүл, нәйзігүл, бәлләңгіндің ібарат құмлықы маскелдіған 5 қыл сұғырт талап чықылды. Бұның ішіде әмән ұда 8 елдің 10 елгіч өсідіған болып, әр елі көп қытым еғбалғыл болуды. Баш құрыш пәрбіш қылыш адды пайдысы ұзаққычы давамын шырған болғашқа, құмлықты өстірілген ұқтыдар ба нізіпті еқір өсімлікі айланды. Бәлләңгін қатарлық жоңи тибабеті доғыры материалларының сетіліш жолы мұқым болуыш, доғыры қарқаларының сетіліш арзусы күштік болуыш тәк әбзәлікі тайынып, дейқаллардың кірімінің ашырыштығы қатыр жәм қылыш көмілічіға айланды.
1: Ой тоғырақ кезісідің шымалға қарап автомобил білін нәтчі 10 минут үріпла Вән Хуайын құмдың мұдап еліңіш, құмны тізгілләш үлгі районыға кәлгілі болуды. Адамсыз ұшқу бұшлық көтірілгенде, камерадекі мәнзірі кішіні аяжанғы салатты. Күл рәң сейір қыранлік құм деңізі бойы да, сөк-сөк білен күлғылар рәтлік тізілған болып, кән кәткен әмін тұташ кәткен ешіл келемні асыл қылған еді. Қызылгүл көчәтлері демітіп соғырыш бәлбіғінің озықландырушы білен еңі ешіліққы бүркенген еді. Құмдың мұдапиәліңіш білен дора өстіріш бірләштіріліп, бәрпа қылынған бұ құм деңізідікі бостанлық адам білен тәбиет инақ білі өтіштек тәсірлік күчкі толған еді.
0: Керия Найлік Орманчылық вә Отлақ Идарысының мабын идар бажылықы Ву Кәйюн мұндақ тұныштырды. 2025 жылдың ақырғыча Керия Найлісінің жұңи тибабыты дор материалды өстіріш күлімі 420 мың моғы етті. Бұның үші дәтошқан зәдікі 300 мың мо, қызылгүл 80 мың мо, башқылыры бәлләңгін, чөлі алпызы, чүчік бұя, кәтіра қатарлықлар. Екінда Шинжан Жыңйуэн дорыгерлік чек.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, білініп атқан езі кентлерге нәзәрі сәйіпімізін давамлаштырмыз. Яқында Даванчын районының Ақсу есіріке Еңву мейданы адеттін ташқы қызып шат хорамлық чөмген болып, Үрімчерінің үшінші нөбәтлік бұғда әл аспәтлік тевітлік өткісіні бағылаш бұй әрді өткізілді. Еңву мейданда тевітлік өткілер рәтлік тізілген болып, әр мүлләт амма бақмычылық чоң айлыры құшал хорам жән болып, нәк мейдан құшал хорамлық чөмген еді.
2: Домбыра челеш, халық нақсы етеш, ән-әневи ұсыл қатарлық номырлар нөвәт білін орынланды. Чинчан театрының надыр ариясы, дадың ден білін ғайры мадди мәдән етмірасы болған бүркіт ұсылы бір сәхнады ойналды. Ән-әневи шевчі театр білін яйлақ өрп адет мәдәні еті еғырылып білі өтті. Бүтін мейдан ойыны Даванчын районы Ақсу есідігі дейқан чарабычылар бә Уланбай көтісідігі ахалелер өзлері тәйірліп, өзлері орылдады.
1: Пағалиет нақ мейданда ене езігілік құжымчы мәсіпілатлары көргәзмі районы тәс қылынған болып, адеттін ташқыры қызып кәтті. Ерлік ванқуын шөжі ғуни яң өзінің шөжісіні қызғын тұныштырып, Нұрғын саяатчыны қадымыны тоқтып, тет пекіш, сет вілішқы жәліп қылды. Даванчығының дадури вә сап төгіз талқынны әксіз тет пекіш мұназыметі білән тәмілі кәшке кішілерінің яқ тұршығы ерішті. Бұлындың башқы Даванчығы районы Ақсу есілікі аялылар ясыған нәпсі кәшті әсәрлері көзіні қамаш тұратты. Көргәзмі районында ене бұғырсақ, Чүбәт қатарлық қаз мәзілік тамыларын әксіз тетіп, әр қайсы жайлардың келген мейманларыны қаны ұчы ұзырларын дұрыш имканетігі егі қалды.
2: Шу жайның қаз чаравичылық кәспедегі мұхим көргәзмі қылеш, алмаш тұрыс сұпсы болы сұпті білін, бұл қетімқи бағалашта диққәт, бұғда тевітлік өтшіксінің нәсіл пилазмысыны өстіріш вә елімі бекішқы мәркәзләштіріліп, ташқи қиапты, бәдән иғырлықы, бәдән шәкли, тевіт мейхтары, Тевитінің инчкілік дәрежесінен ибарат 5 чоң өлчәмге қаттық әмел қылынып, ашқара бағалап селештіріліп, еллық әркек өчке, етілген тіші өчке, етілген ерік өчкеден ибарат 3 группаға бөлініп бәсләштірілді. Кәсби бағалық ұчыларын нақ мейданда номер қойды. Нақ мейданда қойған номерні көрсетті. Нәтижені нақ мейданда елан қылды. Бүтін жарян өлчәмлік, тәртіплік, адыл, ашқары болды. Темен, тевіті әла болған тевітлік өчкілер, тәртіп бұй етчә көргәзмі қылынып, Үрімчі шәхірі Даванчын районының көп еллардың бойанқи тевітлік өчке нәсліні яқшылаш. Елмі бекіш өніміні толық намайын қылды.
1: Пағалиет нақ мейдан дияна кәсіп әмкарлықығы вивіскі есеш вәк келешім имзалаш мұрасым өткізілді. Тәвәліктік кооператорлар қарқанлар білән нәқ мейданды тивиттік өшкіні түркімләп сейті біліш әмкарлық орнытып, әмілі закас арқылық бақмышларының кірміні мұқим ашуршығы күш қошты.
2: Кәсіпі вә ихтиятчалық білән бағалаш, селіш тұрыш арқылық бұл қетім қы мұсабықының әрқайсы көріп біліріда бірінші, ішкінші, үшінші дәрежелік мұкапат әм мұнәвәр мұкапат нәқ мейданды елан қылынды. Мәсул болып, өткізген тәрәп мұкапатқы ерішкен бақмычылық айылырыға мұкапаттар қытып, оларыны елхамландырып, көпчілікні бақмычылық техникісіні давамлық мөкеммәлләштіріп, бақмычылық өнімені өстіріп, қас чарвычылық кәспінің сүптіні өстіріп, өнімені ашырышқа, ортақ түрткі болышқа рғыбәтлендірді.

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікке Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрғыч болған өйләсі етілді. Бинаның арлық кен, күнлері яқшы түшуді, амеви көлімі кичік, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь-Шань бірінші номерлік тұралғы районығы мақаллашты. Тянь-Шань бірінші номерлік тұралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжаң Йохал өйжай чәклік шеркітінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125. Шинжаң радио телевизия станцының Сұлу Шитің аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Сұлу Шитің аптеталы 6-0 плюс нұсқысының қабар сәйіп іскен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуды.
0: Сағламлық көрсетмесе күмәне қараштырыңыз түгітуді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
0: Тәнтәрбия мұсабықлары ұзылап қабар қылынуды.
1: Мол ұқтырыны дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
2: Сұлу Шитің аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сәрқыл.
3: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлық қызықарлық пайлиетлі арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмін әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырғы ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
3: Сұлу Шитің аптеталы 6-0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадеті чексіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Жаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыра алайсыз. Бір еғіз кәпілін хас чоң фылым ішіле алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды біле алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Сұлу Шитің аптеталы 6-0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
1: Шинжаң радио телевизия станцының данлық риясетшілері бейвасты көрсетіп Шинжаңның олайды мәсулаттарыны сатыды.
2: Мәзілік таамла, еңі миуә, құрық елеміш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжаңның алахайды мәсулаттарыны бір күніпкі білелі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ершелесіз.
1: Шинжаң ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы Сұлу Шитің аптеталы 6-0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлықты толдырып, сапырыңызға хамра болады. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Сұлу Шитің аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозурынын.
4: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сегінған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметтік радио аңлаушылары, аңлаватқанлар Шинжан радио телевизия стансының мұнбет бірақ программысы. Әмді дейіқтіңіз, езі егілікі, еза дейқаларға алақыдар фүчірлады болсын.

Сөйімлі кичік досла, Шинжан Радио Телевизия Станысының күлгіншілі программызыны яқтырып аңылшыңлан қаршалымыз. Программымыз ене Шинжан Радио Телевизия Станысының еңі таратқу сұлушытен абонычылар терминалы да масқадамды аңлатылыды, әмді әр вақыт елгірке программыланы аңлығылы болуды. Тегімі көп мәзмұланы аңлымақчы болсаңла, атақ наңланың әмірақлығы да сұлу шытен абонычыла терминалыны түшіріп аңлысаңла болуды. Мән нәрі ясы жаданла Хамида қиым. Мәктәп іші сұртыда. Достлар, яқында 2026 жылдық Шинжан оқыш ешігі етмегенлі Маарипи Тәшвиқат үйінің башлыныш мұрасымы әм Бентуан білән ерлікнің алмаштырыш пағалиеті Илі Қазақ Абдуным областыда өткізілді. Нақмайданда бір мақсатта арзуыны ішқа шүруш, балына кәлгөзіні ярытыш Тәшвиқат үйі баштеймілік көрігі өткізілді. Әм Илі областының оқыш ешігі етмегенлі Маарипінің қас нәтижелері мәркәзлік намайын қылынды. Фаалиеттен тәшвиқат ие баш темісі үшін көзленіп, мәқсус темілік лексия, қанунчылық бойынша юмалық үстел фаалиеті, яслиләні көзден кәчіруш, тәжірбілерден бәхірленіш қатарлық халқылар тәсіс қылынды. Илі областлық ана балалар сақлықны сақлаш докторханызы, көз кеселіклері бөлімінің врачи Жанди, балаларның көріш ковиді сақлықыны сақлаш тоғырсыда мәқсус теміда лексия сөзледі. Қанунчылық бойынша юмалық үстел мұнбарыда маарып тармақлары, ясли башлықлары, оқытқучыла, адвокатла, әм ата-анала вәкілләре қанун бойынша ясли башқұруш, ата-анала білән ясли ортақ тәрбиелешіні чөрідеп чоңқыр пікір алмаштырып, оқыш ешігі етмегенлі маарыпи, қанунчылық құрылышы вә маслышып адам тәрбиелеш йолы тоғырсыда ортақ параңлашты. Еқін қиылардың бұян, Шинжанның оқыш ешігі етмегенлі маарыпыда юқыр сүпәтлік тәрәқият ішқа шығырылды. Нахия районыда омомлішіш, омоми мәнпәттарлық нызпті мәмлекет бойынша 6-ші орынды тұрды. Оқыш ешігі етмеген балалар арысыда дөләтті ортақ тілі езіқінің омомлішіш нызпті, әла болыш нызпті мәмлекет бойынша асалық мүлләтләрі өлке Абдуным районлар ішіде 1-ші орынды тұрды. Бекіш оқытыш сүпті бойынша

0: Бизген ток мыктары 40 миллиард 8 миллион киловатт саат кейтеп, бұлтырқы оқшаш мәзгілдікіден 23 бүтін 100-дің 42% ешеп, тарықтікі оқшаш мәзгілдікі еңі рекордын яратты. Сыртқы еткізеш дайырысы бүтін мәмлекеттікі 23 өлке Аптыным район бейвасты қарашлық шәһәрін қаплап, тұнжы кетім 1000 электр торығы еткізілді. Сыртқы еткізеш дайырысы сәжіл кәңайды. Дәулет электр торы Шинжан электр энергия чәклік шіріктінің ақпарат баянатысы Леу Веллон мұқпырға ішкенш пәсіл кіргендің кейін Шинжанның шамал еңі ең энергиясы юқры пәлі мәзгілігі кіргенлікі. Дәулет электр торы Шинжан электр энергия чәклік шіріктінің ток чықырыш алайдылікі вә өлкі алқып ток шілтеш ехтияжыны дәл жайды игіліп, электр торыны орылаштырыш ұсулыны әлалаштырып, Еңі энергияны шілтеш вә сұртқы еткізуш ұқтыдарыны сәжіл өстірдіғалықыны әйтіп мұндақтыды. Район алқып электр энергиясыны бей қатар мұқым еткізушкі қапал әтіқіліш үшін электр торының бей қатар үйрішуш асасыны сәжіл пұқтылап, адеттін ташқыры юқыр бейсімліқ, алайды юқыр бейсімліқ линия, ток алмаштырыш понкеті қатарлық, ачқышлық, ядролық үскінлердегі ешірін қауіплеріні бір-мі-бір тәкшіріп түзәшіні елғо қойып, Шинжандегі боран, құм боран, қар қатарлық, типик начар ауа райға дәл жайды тақабыл тұрып, электр торының бей қатар үйрішуш төвәнчекіні бүтін күш білән сақылдық. Мөлчәрі есаплашқа сасланғанда, сұртқы еткізілген 60 миллиард 140 миллион киловатт саат электр энергиясы тәхминен 26 миллион 780 мың адамның бір еллік тұрмышта ток шілтші ехтияжыны қандыралайды екен. Сұртқы еткізілген 19 миллиард 390 миллион киловатт саат еңі энергиялік ток тәхминен 5 миллион 870 мың тонна өлчәмлік көміріні тезеп қалғанға. 15 миллион 840 мың тонна карбон төт оксидіні аз қойып бергенге. 700 миллион түптін артық ешіл дәлдірақ тікіш өнімеге бара берген. Шинжанның токіні сұртқы еткізіш құрылышы әм энергияны өз арар авалаштырыштыке чон томыр, әм райоларының мас тәрәқиятыды ке васты. Леу Веллон мұндақ дедік. 2010 жылы Шинжанның токіні сұртқы еткізіш башланғандың бұян сұртқы еткізілген ток мұқтары жәмі 1 триллион киловатт сағатын ашты. Бұның ішіде сұртқы еткізілген ең энергиялік ток мұқтары 300 миллиард киловатт сағатын ешіп 30%-ке еқін неспәтіні егіледі. Бұ 249 миллион тонна карбон төт оксидіні аз қойып бергенгі баравер болып, шәрқи, оттыр қысымларының бұлғашыны азайтшы, карбонны төвәлітші, ауа сүптіні яқшылышыны күшілік тәрәк білән тәмілді. Шының білән білі, Шинжанның токіні сұртқы еткізуш, еңі энергия, жабдық ясмычылық қатарлық кәсіплерінің тәрәқиятығы түрткі болып, алақыдар селінмінің 100 миллиард юандын ешшіға бейвасты түрткі болып, 28 мың іш орныны көпәйтті. Әр елі Шинжан GDP-сінің 13 миллиард юан ешшіғі түрткі болып, райоларының мас тәрәқиятығы күш қошты.
1: Станцымыз мұхбері Гауман Хуй қабар қылады. Аптаным райолық халық өкіметі ақпарат ішханызы 5-ші айның 25-ші күні түштен кейін 15-ші 5 жылыны яқшы башлаш, қадамны яқшы еліш, юрішлік баш темілік ақпарат елан қылыш еғынының 3-ші мейданыны өткізіп, Санжы Хүйзу Аптаным обласының 15-ші 5 жыл мәзгілідіке ұқтысады, иждімаи тәрәқият нишаны вән нұқтылық вәзіпілеріні тоныштырды. Санжу областының бұ еліқ ұқтысат жәмейет тәрәқиятының азаслық көзілімі нешаны, район ішләп чықырыш омами қымытыны 6.10-5% әтрапыда, тұрақлық мөлік сейлінмісіні 13%-тін көбірек, көлемдің юқыры сана әт қошылма қымытыны 10% әтрапыда ашырыш. Санжу областылық партия комитетінің муавин шөжесі, област башлығы Джоңмин, Санжу областының кәсіп асасының пұқты икәлігі, санаат ұқтысады жәетті Шинжан бойынша әң алдыды маңғалығы. 15-ші 5 жыл мәзгеліде заманы вилашқан кәсіп системсі бәр бақылып, юқыры сүпәтлік тәрәқиятның еңі моторыны күчейтіп, 100 миллиард юан дәрежелік кәсіплер топыдың үшіне, 10 миллиард юан дәрежелік кәсіплер топыдың алтыны етілдіріш. Зорайтыш жәетті, чонқұр пұқта пилан түзгәлікіні тоныштырып мұндақтыны. yeni energiya çoğun bazısı kuruluşunu tezletip, yeşil tokni bivastı ulaş, yenice energiya saklaş katarlıq tür kuruluşlarını tezletip, kömür kimya sanayide, renlik metal katarlıq kesiplerini yeşil tok, yeşil hidrogen bilen bağlanma terakki kıldırışka türtkü bolup, kömürden gaz eliş, kömürden olefin eliş katarlıq 10 milyar yuan derecelik 5

0: detalining 6.0 plus nusxasi yeningizdagi ijodiyat hamrayingiz. AI yozuvchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
1: Soat 12:30 da solution detalining 6.0 plus nusxasi yeningizdagi pul tejash hamrayingiz. Jug'lama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
0: Soat 14:00 da solution detalining 6.0 plus nusxasi yeningizdagi turmush hamrayingiz. Solution Sodi shahridan Shinjangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
1: Soat 16:00 da Solution Aptitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Solution Aptitali yordam berdi.
0: Soat 17:30 da Solution Aptitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
2: Soat 19:20 da Solution Aptitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tamoq tizimligi bor.
3: Soat 20:20 da Solution Aptitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
4: Soat 22:20 da Solution Aptitalning 6.0 plus nusxasi yeningizga tanarka hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib egishib chiniqsiz.
5: Solution Aptitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
6: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
7: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч қалдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбүз қылайлы.

0: ke ishiltilmaydigan tozalik qog'ozi qog'oz qo'l yog'liqqa yemaklik qo'yganga qaraganda ko'p mehnat bo'ladi.
1: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
2: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың илгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
1: Адди сағламлық әрекетлері.
0: Өрмәлік радио аңлығычыла бұл сәйпімізді көз чарчыса қандақ арам еліш керек деген мәзмұн дектіңлады болуды. Бүгін көпчілікке тәвсия қылыдыған адди әрекет 25 минутлық тәтір санақ тәсіз қылыш. Вақыт тошқанда көзіні юмуш, тыңшығыч білән 1 минутлық тәбей ямғыр авазы яки еріқ сүйінің авазына аңлап, андын көзіні етіп ене давамлаштырыш. Көзіні ұзақ вақыт ішләткенде кірпіксіман мұскул давамлы қысқырап, яш пәрдісінің еріліш вақыты қысқырап, көріш құвыты чарчаш вә көз құрғақлышыны кәлтіріп чықырды. Көзіні юмуш көріш сезімінің ғыдықлынышыны тосып, көріш тор пәрдісідіке нұр сәзгүчі хүйдәйірләні қысқы вақыт арам алдырды. Тәбі аваз парасимпатик нервіні қозғытып, көз қысымыдіке микро қан айлынышыны бошытыды. Конкрет мәшғулат ян телефонға бір бөлек музыксіз ақ шауқын, яны ямғыр авазы, деңіз толқыны, гүлхан авазыны түшіріп, 25 минут көңіл қойып қызмет қылғанден кейін, көзіңізіні юмып, авазыны қойып, чоңқыр нәпәс іліп, көңіл қойып аңлап, 1 минут давамлаштырың. Қоңғырақлық саат яна жырыңлығанда көзіңізіні ассыңыз, көз қарчықыңызының нәмләшкәлігіні фокус таңшының техімі тез болғалықыны байқайсыз. Бүгін шоқлы қызмет ұсулы, яны вақыт башқұрыш ұсулыдығы көріс сезімідігі арам елішіні, аңлас сезімідігі чоңқыр қиялғы чөкішке алмаштырып сынап беқын. Көзіңіз чарчымайды, үнімі әксіше техімі юқыр болуды. Пәкәт экранны алмаштырып көрмей, көзіңізіні толық юмсыңыз болуды.

0: жылының 21-і Үрімчі шәһәрінің, 5-і Іле Қазақ автоном областының, 4-і Санжы Хүйзу автоном областының, 3-і Тарбағатай вилайатының нұқтылық диққат қылдыған дело 1, 3-і Байынғұлын Моңғол автоном областының нұқтылық диққат қылдыған дело 1, 2-сі Қармай шәһәрінің, 2-сі Қомыл шәһәрінің, 2-сі Ақсу вилайатының нұқтылық диққат қылдыған дело 1, 2-сі Хотан вилайатының, 1-і Алтай вилайатының, 1-і Қашқар вилайатының. Бұл түркімді бейджірішкі тапшырылған әрзиет делоларыны мұхит бұлғаш әхвалы бойынша түрге айырғанда атмосфераны бұлғаш делосы 16, шауқын арқылық бұлғаш делосы 8, қаттық ташландық арқылық бұлғаш делосы 8, экологияны бұзғыншылық ұшырдыш делосы 2, су бұлғаш делосы 2, башқы түрдегі бұлғаш делосы 10. Мәркез экология, мұхит қоғдаш, назарәчілік 7-ші группсі 5-ші айның 26-ші күні кеше 17 түркімді нұқтылық диққат қылдыған 65 делоны өз ішіге алған, амы паш қылған 856 делоны автоном районның бейджірішігі тапшырды. Бұның 730-ні телефон арқылық, 126-сі хат арқылық паш қылынған. Юқырқы әрзиет делолары жайларының бейджірішігі өткізіп берілді, алақыдар бәлгілімі бойынша бейджірілді.
1: Станциямыз хәбәре. Мәркәз экология мұхит қоғдаш назарәтчілік 7-ші группсы 5-ші айның 17-ші күні 8-ші төркімдә амма паш қылған 48 әрзиет делосыны автоном районның бейджірішігі тапшырған еді. Бұның 6-сы алақыдар бәлгілімлерге асасен ашқарланмайды. Тәләпке асасен бұ төркімдегі амма паш қылған әрзиет делоларыны бейджірішке өткізіп беріш вә назарәт қылғач түзітіш әхвалыны ашқарлаш жәдвілі жәмиетке ашқарланды. Шинжан Уйғур автоном районлық халық үкіметінің тор бекітінен көргіл болады.
0: Станциямыз мұхбері Яңжоу хабар қылады. 5-ші айның 26-ші күніге қадар Шинжанның бұйыл сыртқы еткізген тоқ мұқтары жәмі 60 миллиард 140 миллион киловатт сағат кейтіп, 60 миллиард киловатт сағатлық чоң өткеліні бөсіп өтті. Бұның ішінде сыртқы еткізілген ең энергиялық тоқ мұқтарының игілген несбіті 32.2%-ні ішіп, бүтін мемлекетіні энергия білен тәмілләшкі қабалат қылыш вә ешіл төвән карболлық типігі өзгертішке Шинжан құйыт қошылды. Бұл ел кіргендің бұян Шинжанның токыны сыртқы еткізіште омыми мұқтар мұқым ешіш, ешіл токының игілген несбіті ешіш, тоқ еткізіш дайырысы үзліксіз кені іштек яқшы вәзиет барлық келді. Бірінші пәсілді Шинжан сыртқы еткізген тоқ мұқтары 40 миллиард 8 миллион киловатт сағат кейтіп, бұлтырқы оқшаш мәзгілдікідің 23.42% ешіп, тарықтікі оқшаш мәзгілдікі ең рекордын яратты. Сыртқы еткізеш дайырысы бүтін мәмлекеттікі 23 өлке автоном район бейвасты қарашлық шәһәрін қаплап, тұнжық етім мұңдың электр торығы еткізілді. Сыртқы еткізеш дайырысы сізіл кенайды. Дөләт электр торы Шинжан электр энергия чәклік шіріктінің ақпарат баянатысы Лео Веллон мұқпырға 2-ші пәсіл кіргенден кейін Шинжанның шамал, еуруқлық еңі энергиясы юқыры пәлі мәзгілгі кіргелікі. Дөләт электр торы Шинжан электр энергия чәклік шіріктінің тоқ чықырыш алайдылікі вә өлкі алқып тоқ шілтеш ехтияджіні дәл жайды игіліп, электр торыны орылаштырыш ұсулыны алалаштырып, Еңі энергияны шілтеш вә сыртқы еткізуш ұқтыдарыны сәжіл өстірдіғалықыны әйтіп мұндақтыды. Район алқып электр энергиясыны бейқатар мұқым еткізушкі қапалатлық қылыш үшін электр торының бейқатар үрішуш асасыны сәжіл пұқтылап, адеттің ташқыры юқыр бейсімліқ, алайды юқыр бейсімліқ линия, ток алмаштырыш понкті қатарлық, ачқышлық, ядролық үскінлердікі ешірін қауіплеріні бір-мі-бір тәкшіріп түзәшіні ел қоқыып, Шинжандікі боран, құм боран, қат қар қатарлық, Типик начар аварайға дәл жайды тақабыл тұрып, электр торының бейхатар үрішіш төвәнчекіне бүтін күш білен сақылдық. Мөлчәрі есаплашқа сасланғанда, сыртқы еткізілген 60 миллиард 140 миллион киловатт сағат электр энергиясы тәхминен 26 миллион 780 мың адамның бір еліқ тұрмышта токшілчі ехтияджыны қандыралайды екен. Сыртқы еткізілген 19 миллиард 390 миллион киловатт сағат еңі энергиялық ток тәхминен 5 миллион 870 мың тонна өлчемлік көміріні тезеп қалғанға. 15 миллион 840 мың тонна карбон төт оксидіні аз қойып бергенге. 700 миллион түптің артық ешіл дәлдірақ тікіш өніміге бара берген. Şinjanның токыны сыртқы еткізіш құрылышы әм энергияны өз ара равалаштырыштыке чоң томыр, әм районларының мас тәрәқиятыдеке деке васты. Леу Вәлдің мұндақ дедік. 2010 жылы Шинжаңның токыны сыртқы еткізіш башланғандын бұян сыртқы еткізілген ток мұқтары жәмі 1 триллион киловатт сағатын ашты. Бұның ішіде сыртқы еткізілген ең энергиялік ток мұқтары 300 миллиард киловатт сағатын ешіп 30%-ке еқін неспәтіні егіледі. Бұ 249 миллион тонна карбон төт оксидіні аз қойып бәргенгі барабар болып, шәрқи, отыр қысымларының бұлғашыны азайтшы, карбонны төвәлітші, ауа сүптіні яқшылышыны күшілік тәрәк білән тәмілді. Шының білән білі, Шинжаңның токыны сыртқы еткізіш, еңі энергия, жабдық ясмычылық қатарлық кәсіплерінің тәрәқиятығы түрткі болып, алақыдар селінмінің 100 миллиард юандың ешшіға бейвасты түрткі болып, 28 мың іш орныны көпәйтті. Әр елі Шинжаң GDP-сінің 13 миллиард юан ешшіғы түрткі болып, районларының мас тәрәқиятығы күш қошты.
1: Станцымыз мұхбирен Гауман Хуй қабар қылады. Атаным районлық халық хөкіметі ақпарат ішханысы 5-ші айның 25-ші күні түштен кейін 15-ші 5 жылны яқшы башлаш, қадамны яқшы еліш, юрішлік баш темілік ақпарат елан қылыш еғынының 3-ші мейданыны өткізіп, Санжық үзі Атаным обласының 15-ші 5 жыл мәзгеледіке ұқтысады, ежтимаи тәрәқият нишаны вә нұқтылық вәзіпілеріні тоныштырды. Санжу областының бұ еліқ ұқтысат жәмейет тәрәқиятының асаслық көзілімі нешаны, район ішіліп чықырыш омами қыметіні 6.5% әтрапыда, тұрақлық мөлік селінмісіні 13%-тін көбірек, көлемдің юқыры сана әт қошылмы қыметіні 10% әтрапыда ашырыш. Санжу областылық партия комитетінің муавин шөжезі, област башлығы Джоумин, Санжу областының кәсіп асасының пұқты икәлігі, санат ұқтысады жәетті, Шинжан бойынша әң алдыдыман қалығы. 15-ші 5 жыл мәзгеледі заманы вилашқан кәсіп системсі бәр бақылып, юқыры сүпәтлік тәрәқиятның еңі моторыны күчі әйтіп, 100 миллиард юан дәрежілік кәсіплер топыдың үшіне, 10 миллиард юан дәрежілік кәсіплер топыдың алтыны етілдіріш. Зорайтыш жәетті, чоңқыр пұқта пилан түзгәлікіні тоныштырып мұндақтыны. Еңі энергия чоң базысы құрылышыны тезлетіп, ешіл токіні бивасты ұлаш, еңчі энергия сақлаш қатарлық түр құрылышларыны тезлетіп, көмір химия санайды, рәңлік метал қатарлық кәсіплеріні ешіл ток, ешіл гидроген білән бағланма тәрәқи қылдырышқа түрткі болып, көмірдің газ еліш, көмірдің олефін еліш қатарлық 10 миллиард юан дәрежілік 5 нұқтылық түр құрылышы. Вә 1 миллиард юан дәрежеліктің юқыры 100 нәтчә нұқтылық түр құрылышыны тезлетіп, алюмин материалы, органик кірімні қатарлық төвән иқын кәсіп зәнжіріні пағал ұзартып, төвән бошлық ұқтысады, гидроген энергиясы қатарлық кәлгісі кәсіплеріні алдын көрерлік білән орылайштырып, кәсіп зәнжірінің ұттыра юқыры сәвияге тез қадам қойшыға түрткі болып, 400-ден артық қарханына типіні әхлі ұқтыдарлайштырып, рәқәмләштіріп, өзгертіші, торлаштырып тұташтырышыға түрткі болып, рәқәмләштіріш, ақыллаштырыш арқылық түрлік кәсіплерге күш қойшып, мыңлыған, он мыңлыған айлілерге мұлазымет қылымыз. Санжу областы езі игілік чоң областы. Заман ве езі игілікі жәетті Шинжан бойынша алдыңғы қатарды тұрды. 2025 yılı Sanju oblastının birinci kesipteki umumi mahsulat kıymeti 28 milyard 800 milyon yuan. Eşit süreti 6.3% bolup, Şinjan boyunca ikinci orunda durdu. Küzgü buğdayının 100, 1000, 10000, 100000 mo yerdeki birlik hosulu da Şinjan boyunca rekord yenilip, paxtının mo beşi hosulunu 487.3 kilogramğa yetkizdi. Санжу областының муавин башлығы Вулян 15-ші 5 жыл мәзгеледі рәқәмлік етіз, ақыл суғырыш, оғытлаш, ақыл бақмычылық қатарлық бір түркім әмәлі қолыныш көрінішлеріне омамлаштырышыны тезлетіп, ашлық, пақтының бірлік осылыны бұлтырқы асаста яна өз түрішке түрткі болыдғалықыны тоныштырып мұндақтыны. Ашлық, пақтының бірлік осылыны бұлтырқы 5% ашырыш асасыда яна 3% ашырыш. Пақтычылықта мың жыңлық етізға қадам қойшыға түрткі болымыз. Oblast bo'yicha yuqori o'lchamlik etiz qurilishini olg'a surib, aql sug'irish, o'g'itlashni birgavdilashtirishni umumlashtirib, dehqonlarning 600 yuandan 800 yuangacha bo'lgan mobeshi tannarxini tejab, unumini oshirishiga yordam berib, bug'doy pishiqlash, yip egirish, meva, ko'kdot ichimligi, bio shakar ishlab chiqarish, go'sht mahsulotlarini pishiqlash qatnashi,

0: нәх майданыки 200 нәчек өрірмәнгә бір қытымлық чөхмі шәкілдіки иллықлыққы толған идеяви сияси тәрбия дәрісі өтіліп, партия 20-ші нөвәтлік мәркізі комитеті 4-ші омами иғыны рохиның кішілер қалбыдын чонқыр орнелеші, әмәлелешіп елтіз тартшыға әқиқи түрткі болынды. Палиятта Шинжаңдыки үлгілер дәвір еңі кішілері намығы еріш күші, 9-ші нөвәтлік мәмлекетлік ақлақ нәмінетсі намына аташ мұкапатығы еріш күші Салықжан имін. 11-ші түркімдікі мәмлекет бойыча іш орнада Лейфыңдың өгініш үлгілік коллективі Джунго Төміріолі үрімчі идарысы ғұрух чәклік шіркті үрімчі вокзалі Йолычы Тошыш Сехи Тяншан Қарлайлысы мұлазымет әтіртінің башлықы Гүлістан Джуасбек. Мәмлекет бойыча Али мектепні піткізген ән гүзел оқуғылчы, Шинжан Тәбіпән вә санаат пәлірі шөйәні, энергия, химия, санааты құрылышы шөйәні, партия баш ячейкісінің муавын шөйесі, муавын модер Джин Гуанхуа. Шинжанлық саяхат етекчісі Дилнур Тұрсынжан тәрт бойыча сәхнеге чықып, мәуқәні өз қызмет орны вә кішілік аят кәжірмішлерге қойып, чегіра районды елтіз тартыш, мәсуліетні ада қылып өзіні бейғышлаш, юртыны қызғын сөйіштек көрәш екайларыны чин есіяты білән сөзілді. Адди чин тұрыш рухи арқылық әсілі мәқсәт бұрышны намаян қылып, нәқ мейданныке әрбір аңлық үчіні чонқыр тәсірләндірді. Көпчілікні ғайы етқадыны чыңтып, дөләт мұхабітіні чонқыры елтіз тартқызып, дәуір бұрчыны батырлық білән зіммеге елішқи етәкілді. Дилнур Тұрсынжан мұндақ деді. Мән әзәлден ваңхуң бұлышына ойлап бақмыдым, пәкәт қызметімні яқшы ішіләп, көпчілікке бізнің Шинжаңның қызғылықыны ес қылдырышыны, бізнің Шинжаңның әң хақиқи қияпытыны көрістішіні ойлаймын. Сабақташыларға дәйдігінім шуки, көпчілікнің өзінің ұсул арқылық юртыны тәшвік қылышыны, бұл тұпырақны қызғын сөйішіні үміт қылымын. Үлгілерінің адди сада сәмими хикайлары нәқ майданныки яш өсмір оқығычыларыны чонқыр тәсірләндірді, әсіләп рухландырды. Үрім чәрлік кәсби отыр техникам мәктіпінің оқығычы Рейхан Құрбан мұндақ деді. Омуми иғын рухинан Салықжан тағының 16 ел ләпілдәткен дөләт байрықыға, чегіра районды елтіз тартқан көрәш қылғычыларының қадымеге ойылғалықыны ес қылдым. Қалбімізге чонқыр тәсір қылды. Нәзірия, иллықлыққы иге, етқатын көргілі болуды деген сөзге найды ішендім. Үрім шәрлік 3-ші кәсби отыр техникам мәктіпінің оқығычысы Фың Джи Джүн ұндақ деді. Бұныңден кейін кәсби білім вә техника махаритіні әстайділ яқшы өгініп, артықчылығы марқылық жәмиетті пұттарап тұрып, кәлгісіде Шинжаңның тәрәқияты үшін бір кішілік күш шықырмен. Құдды доктор Джин Гуанхуаға оқшаш пән техника арқылық юртымны гүллендірімен.
1: Станцымыз мұхбері Лиу Кәй қабар қылды. 5-ші айның 30-ші күні 10-ші қытымлық мемлекеттік пән техника қызметшілері күні. 15-ші 5 жылда жасарат білен олғы ілгірләп, пән техникада еңі сәхіпі пүтіш баш темесіреке 2026-ші еліқ мемлекетлік пән техника қызметчілері күні Шинжан асаси мейдан паалиеті, бүгін Шинжан пән техник сарайыды башланды. Паалиетті алымлар рухи гәвділендірілген театр Мұманның күнділік хатырысыда пешқадан бір әвлат алымларының нам шәрпіні ешіріп, вәтенге өзіні беғішліғалықыдай тәсірлік іш паалиетлері қайта нама ян қылынды. Нәқ мейданда езі базарлардегі пәнні ұмымдаштырыш сарайларда ұлыныш шәкліде пәнні ұмымдаштырыш базарларының езі кентлерді елтіз тартышта құрылыш нәтиже үнімі нама ян қылынды. Асаси қатламдан келген пәнні ұмымдаштырғычы ана вәкілері сәхнеге чықып, илім пән арқылық айл стилін етілдіріш, амыны илім пән өгінеш, илім пәндің пайдылнышқа етекләштек қаліплеріні илітілген хикайларыны баян қылды. Көктоқай нахиясырге пәнні ұмымдаштырғычы ана вәкілі Тиян Шаочин мұндақтыры. Көктоқай нахиясырге езі кентлерді чарвичылық кәсіпінің егіліген ниспіті бір қадар йоқыры. Ойлы аран егілікі жәетті интайын ажыз болыш әхвалі мәвжуд. Бұлып мұ, яшанғалар вә ойалларының кірміні ашырыш йолыры интайын тар. Біз пәні ұмымдаштырғычы аналар, уларны ойлы аранларда меве көктат өстіріп, кірміні ашырып, техму бәқтілік тұрмыш кәтчүрші үшін пән техника жәетті етекчілік қылыватымыз. Шинжан пән техника сарайының шатлыққа толған илім пән хәптілігі, илім пән мағарып байлықы базары шу күні мас қадамда ечілді. Bu jarayonda har kuni vaqt bo'ligiga bo'lib ilm fan tajriba ko'rgazmasi, fanni umumlashtirish teatri ko'rigi qatorliq ham turtkilik turlar o'rinlashtiriladi. Hamda kechilik maydon ta'sis qilinib, cho'kmi shakldagi kechilik fanni umumlashtirishdagi his qilish turi barpo qilinadi. Faoliyat 6 ayning 1 kunigacha davomlashadi. Avtonom rayonlik fan texniki jamiyati tashviqot madaniyat bo'limining boshlig'i Wang Tingting bu qitim mamlakatlik fan texnika xizmatchilari kuni yurishlik faoliyatida Xinjiangdagi butun rayon bo'yicha birlashib harakatlanish shaklini ko'p nuqtadan jonlantirishni ishqa oshiradiganligi. Xinjiangdagi 14 viloyat oblast shaharda shakli ko'p xil mazmuni mo'l fanni umumlashtirish faoliyatidan mingdan ko'prakni mos qadamda yo'lga qo'ydiganligini tonishtirib mundaqdiri. Yeza kent fanni umumlashtirish sariyidan maktab fan texnika bayramigacha yana 35-dagi yeza egilik texnikasi bo'yicha tarbiyalashdan fan texnika sariyidagi ilm fan bozorigacha bo'lgan jarayonda a'lo sifatli fanni umumlashtirish boyligini ommaning ishga oldigacha yetkazib, butkul jamiyatda ilm fanni qadrlaydigan, ijodiyatni hurmat qiladigan qo'yiq kayfiyat yaratishni maqsad qildik. Keyingi qadamda yana eng güzel fan texnika xizmatchilarini asosiy qatlamda sayyora nutq so'zlashga tashkillab, ulgining kuchi orqali texmo ko'p kishini fan texnikada yangilik yaratish ishlariga otlanishga rag'batlantirib, Xinjiangning yuqori sifatli taraqqiyoti uchun kuch qo'shimiz.
0: Stansimiz xavri. 22-nchi navbatlik Jongo Shenzhen xalqaro madaniyat kasblari ko'rgazma yarmankisi 5-nchi ayning 25-nchi kuni muvaffaqiyatli oyoqlashdi. Xinjiang ko'rgazma yarmankisida tanishtirish, turk kelishimi imzolash, madaniyat ko'rgazmasi qatorliq ko'p xil shakllarda madaniyat sayohatchilik yug'urma taraqqiyot natijalarini har taraflama namoyon qildi. Bu navbatlik madaniyat kasblari ko'rgazma yarmankisida Xinjiangdan qatnashgan 55 o'rin nashr buyumlari, madaniyat yodgorliklari, muzey, adabiyot san'at, yug'urma taratqu, madaniyat sayohatchilik, g'ayri moddiy madaniyat miroslari, madaniyat ijodiyati, mazlik taomlari qatorliq turlarini o'z ichiga olgan 6000dan ortiq buyumni markazlik namoyon qildi. Hamda nurg'un ekskursiyachi va ko'rgazma savdo yarmankisiga qatnashgan savdogarni ko'rishga, kengashishga jalb qildi. Xobi o'lkasining Changda shahridan ko'rgazma yarmankisiga qatnashgan savdogar Han Ziyang mundaq dedi. Xinjiangning mazlik taomlari nihoyatda danglik, manzarasi nihoyatda go'zal. Xinjiangning sehrli kuchini haqiqiy his qildim. Keyin cho'qim Xinjiangga boraman. Urumchari Xinjiangdagi nurg'un korxona bilan birlikda Beijing, Shanghai, Shanxi qatorliq joylardan kelgan mablag' solg'uvchilar bilan hamkorlik o'rnatib, 6 nuqtalik madaniyat sayohat turida muvaffaqiyatli kelishim imzoladi. Imzolangan kelishim umumiy summasi 3 milliard 590 million yuanga yetdi. Ürüm şəhərlik mədəniyyət radio televiziya və səyahət idarəsi təşviq qilish kengaytish və taşqı alaqı bölümünün başlığı Xəyyən tanıştırıb mındaq dedi. Soğdu koçisi, mədəniyyət səyahət bağçı rayonu, yəni ali dərcilik mihman saray, qeyri maddiyə mədəniyyət mirasları, mədəniyyət icadiyyət qatarlıq köpligən sahəni qaplıqan türlərdə kelişim imzaldıq. Bu arqılıq kəsiblərinin yoğurlaşıqa türtkü bolğılı boludu. Xinjiang, Shenzhen madaniyat kasblari ko'rgazma yarmankisidan iborat bu davlat darajalik madaniyat almashtirish supsig'i tayinib, madaniyat afzalligini kasb quvvatiga aylantirib, joylarning madaniyat sayohat boyligini o'z aro ravonlashtirish va kasb hamkorligini cho'nqirlashtirishiga tez turtki bo'lmoqda. Goylon Yusi Pan Texnika madaniyat cheklik shirkatining bosh mudiri Lian Wenjuan mundaq dedi. Bu qitim Xotan qashdeshi va Koylon teg'idagi rodilar, yana bu oltin rodlardan pishirilgan sapal va farfor buyumlarni olib keldik. Bu orqali texmi ko'p kishiga Koylon teg'ini tushuntirib, mahsulotlarimizni O'rta Osiyo bozorlariga, jumladan Yevropa bozorlariga yuzlantiramiz.
1: Stansimiz muxbiri Li Wei xabar qildi. Jongo Xinjiang Qirg'iziston mablag' selish va import eksport savdosini udullashtirish yig'ini bugun Urumchida o'tkazildi. Bu qitimqi faoliyatda Qirg'iziston hukumat apparatlari, savdo sanoatchilar jamiyati va 30 necha korxona vakili Xinjiangga kelib tekshirish, almashtirishga taklif qilindi. Yana Şinjangdaki 110 nəçe əla sifətlik karxana yığınğa qatnışğa bir tutaş təşkillənib, Jongo Qırğızistan iki tərəf üçün yuqarı ünümlük əməli dəlcayda udullaşdırış subsi hazırlandı. Udullaşdırış

0: ئەرسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى ۋاڭ فېي تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: گۆش، تۇخۇم، سۈت، ئاشلىق، ياغلىق دان، بايراملىق پېچىنە پىرەنىك قاتارلىق بازىرى ئىستىكماللىرىغا چىڭ قادىلىپ، سودىگەرلەرنىڭ مالنى يېتەرلىك تەييارلىشى، مال مەنبەسىنى تەڭشەپ تەقسىملەشنى راۋانلاشتۇرۇشىغا ھەيدەكچىلىك قىلىپ، بازار ماددىي ئەشيا تەمىناتىنىڭ يېتەرلىك، تۈرىنىڭ تولۇق بولۇشىغا پۈتۈن كۈچ بىلەن كاپالەتلىك قىلىپ، ھەر مىللەت ئاممىنىڭ بايراملىق ماللارنى كۆڭۈللۈك سېتىۋېلىشى، بايرامنى تىنچ، مۇقىم، خۇشال خۇرام ئۆتكۈزۈشىنى كاپالەتكە ئىگە قىلدۇق.
1: Әмді автоном районымызге 16 шәрінің аварайдың мәлімат аңлеттіміз. Үрімчіда хава ойчық температура 14-31 селсия градусық жә. Алтайда хава ойчық температура 9-27 селсия градусық жә. Чөйчекта хава ойчық болып кейін бұлытланыды, температура 13-30 селсия градусық жә. Құлжыда хава ойчық болып кейін бұлытланыды, температура 14-29 селсия градусық жә. Бордалада хава ойчық болып кейін бұлытланыды, температура 13-29 селсия градусық жә. Қармайда хава ойчық, температура 15-31 селсия градусық жә. Көйтінде хава ойчық, температура 13-30 селсия градусық жә. Шейхензіда хава ойчық, температура 13-31 селсия градусық жә. Санжыда хава ойчық, температура 12-33 селсия градусық жә. Құмылда ауа ойчық температура 11-27 селсия градусық жә. Тұрпанда ауа ойчық температура 21-33 селсия градусық жә. Корлыда ауа ойчық болып кейін бұлытланады, температура 18-29 селсия градусық жә. Ақсуда ауа бұлытлық, температура 17-29 селсия градусық жә. Атышта ауа бұлытлық болып азырақ ямғыр яғыды, температура 14-25 селсия градусық жә. Қашқарда хава бұлытлық болып азырақ ямғыр яғыды, температура 14-26 селсия градусық жә. Хутенда хава бұлытлық болып кейін ечіліді, температура 16-29 селсия градусық жә. Үрімчіда хава ойчық, температура 14-31 селсия градусық жә болады. Өрметлік радио аңлығычыла, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хәбәрләре программасы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программамыздың тәржімалары Микрай Осман, Арзугүл Халық, мұхәрірі Мәдина Мәрдан, мәсул мұхәрірі Зулхумар Құрбан, дикторлары Назым Мұхлис білән Патигүл Мәсум. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хәбәрләре программасына аңлыгыңларга рәхмәт. Сылу шитин абонечылар терминалны төшерсәңиз, техмо көп сәрхил мәзмунлардан хәбәрдар була алайсыз.

0: өткізіп бәрді. Сақчығанады ке қалқ сақчылары көп тәрәптін ізденгендін кейін үткен нәрсінің егісіні тапты. Әсліде пұлының егісі, пұлының үткенлікіні беліп, өз іздеп тапалмыған, әмді айылыстыкілеріні әнсірәт мәслік үшін ізчіл сақчығы мәлім қылып ярдәм сұрмай, бір нәтчі күндін бұян тәшвешілініш ішчеді қалған еді.
1: Еткен нәрсінің егісі халық сақтысының қолыдын еттіріп қойып, қайты тепілған нәқ бұлны еліп, қаттық ая жалынып, әзірті еліге қайты-қайты рәхмет етті, әм бір парчы рәхмет қеті езіп, оныңғы бәді.
0: Әзірділейінің алтын тепі валсымын көз қырыны салмаслық тәк іш ізлері торды тарқалғандың кейін ұру тұққан достылары бәс-бәсті оның білән ала қылышып, оның қылғаларыны ағзы-ағзығы тәгмей мақтады.
1: Әзірді әлі мұндақ деді, бірақ, яны бәзі тордашла мені тәйяр пұлыны көріп тұрып алмаған әхмәқтәп сөз қалдырыпты. Бұндақ қата түшініп қылышының көңілім бәк ерім болды. Ата-анам, кішкімділа маңа сәмемеліктің пұлдымы қымметлік ішкәлікіні өгеткен.
0: Әзірділінің ата-анысы дейқан, өзім өстірішкі тайынып тұрмышын қамдайды. О, 18 yaşıdıla sırtkı çıkıp işlep ata anısının iqtisadi besimini yenekletip, her ayda kiriminin bir kısmını öyge əvətip durdi. Əzir dəli mundaq dedi. Meninçə pul yutturup qoyğanlar bizge oxşaşla japa tartıp pul tapqanlar. Ular çoqum bək ciddiyleşidu. Keyin pul yutturup qoyğucunun dadam bilən tən dimətlik adam ikkallikini bilip, qız dostum işçi ağırıp yığılap kettin.
1: Әзірті әлі мұндақ деді. Гуанчжоу гүзел әм сығдұрышчан шәхәрі. Біз бұ ерді нағайты яқшы яшабатымыз. Кичікіні яқшы ішланы қылып, актып күш тарқатқынымыздың нағайты құшал болдық. Бұның кен құрыбымыздың етішше, давамлық яқшы ішланы қылып, сәмеми болыш, ләвзеді тұрыш яқшы пәзелетімізді сақлаймыз.
0: Яқында Әзірті әлі қыз досты білен атүшкі қайтып той мұрасымы өткізді. Тойдың кейін ішкейлен Гуанчжоуда давамлық көреш қылады.
2: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап таң қуяшыны, сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы юзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік Чунхуа, біздің бәқтлік айлымыз. Шинжаң радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыланы қаршалымыз.

ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікке Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйләсі етілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуду, амыви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь-Шань 1-ші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тянь-Шань 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-9999. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Слушитин аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Слушитин аптеталы 6-0 плюс нұсқысының хабар сайып іскен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш жол әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуді.
0: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітуді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
0: Тәнтәрбе мұсабықлары ұзылап хабар қылынуді.
1: Мол ұқчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көрі әлейсіз.
2: Слушитин аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сарқыл.
3: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызықарлық фаалиетлер арқарқыдың өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдың өстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыр алайсыз.
3: Слушитин аптеталы 6-0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадеті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Жаусы, сізге ярдамнышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіғіні көзі юмып ашқыша сүрәтке айландыр алайсыз. Бір еғіз гәппілін хас чон қылым ішілі алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Слушитин аптеталы 6-0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвелі алайсыз.
1: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасты көрсетіп Шинжанның олайды мәсулаттарыны сатуды.
2: Әзірлік таамла, еңі мүйвә, құрық елеміш, мәдіниет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбіл әлі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
1: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
0: Шинжан радио телевизия станцы Слушитин аптеталы 6-0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге хәмра болуды. Әр қайс әппазарлары алма әппазардың Слушитин аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұлладың хозырының.
4: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.